0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður. Hans!

0: 977 Exi 977 Öðruvísi útfang Exi
1: Hey! Been trying

7-7 öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á Exit 977.

0: Vakko velta, skókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.

0: Kristall, það sést.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
9: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún lottó, leikurinn okkar.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Við erum örugg með Durex.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita potta á sánu. Fjöruböðin Hauganesi.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.

0: Þetta er Exit 977
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar Auðvitað ekki Skellaðin frekar í áskrift Lotto Leikurinn okkar
2: Brönns laðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
5: Nú flott þessi Þetta alvöru guggamaður
6: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fæst í stórmörkuðum og apotekum
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Dragbrönns á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
1: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður

0: 977 Exi 977 Öðruvísi útvar
1: Þú ert að hlusta fótbolti.net á Exinu 977
2: Góða og gleðilega vestlunumanna Helgi útastáttinni fótbolti.net Höldum áfram að vera í sumarútgáfu í hlaðvarpi á föstudegi Elva Geir og Tómas Þór Blessaðans, Tómas
3: Hæ
2: Eru við erum í sumarskapi?
3: Já, það ekki hana hægt Það bara sól á suður vesturhorninu og
2: Já
3: Verðu það áfram
2: Já, hér best að vera
3: Já, allavega verslunarmannar helgina þá á nú að vera betra að vera hér fyrir sunnan heldur en fyrir norðan og þarna halló pulsa og svo á Egilsstöðum en óskum náttúrulega að vinum okkar á Akureyri, allsins besta
2: Allsins besta, alltaf
3: Reisa, hérna það er verið að keyra aftur upp eina með öllu og hérna, ætti að vera mikið stuð bara vonandi regnaði ekki niður
2: Já, heldur betur, heldur að þau eru aftur sem að breyta sig í fjölskylduhátíð á næsta ári
3: Já, svona, það verður gaman að sjá Ég man ekki nákvæmlega hvaða ár það sko Svona fyrir yngri hlustundur og þá Þegar ein með öllu var hér upp á sitt Hétta kannski Halló Akureyri Halló Akureyri Það var sko, það var svo mikið klosterfokk Það var sko skets í áramótasköpinu Og svona eftir það var þetta tjúna niður alveg eins og ég veit ekki hvað og hefur verið mjög rólegt undanfarin ár en nú á heldur betur að gefa í stadium tónleikar með blöðaklaninu og
2: Já, undanfarin ár hefur þetta verið bara einhvern trúðar og hoppukastelar og kandifloss og eitthvað Núna hefur verið að fara allaleið
3: En þú veist, það er engin dalur beint til þess að geyma fólki því Þannig að ég hlakka til að sjá hvað ungviðið allar að svona hafa gaman fram til morguns en aftur, ég bara Og sko málsins besta
2: Já, með okkur er Valur Gunnarsson hann allir í á innipúkan En innipúkin er bara eiginlega ránglefni Þegar hér verður sumarið og sólin sko.
4: Já, heldur betur maður Ég ákvað að taka vikuna fyrir Veslumæki Tóku við ferðahelgi Var að koma austan og voru sumumbústaðu Þannig að við bara ákvaðum að vera hérna í bænum helgina
2: Og einn af hápunktum Veslumæla helgarina verður

0: formlegu stoppfundur íslenska Rósenborgar klúbsins á sunnudaginn. Það er náttúrulega Brann Rósenborg.
1: Hvað, mér svolítið skrítið, nú eru þið að stopna held ég eitthvað þriðja svona skrítna klúb, fyrst þetta Lyngby klúburinn og Brann klúburinn, Rósenborg klúburinn.
0: Stopnum aldrei kortri klúb.
1: Er eitthvað samnefnari þarna með? Er þetta bara svona lesið veljið handa hóði?
2: Við bara heitlum að spila með sko liðan og við verðum þetta satt út frá því og við ætlum að hittast á Ölver á sunnudaginn, ég held að leikar hefða 17-15 Brann Rósenborg, það sem við ætlum að brenna brandlegaðar akkar og stofna Rósenborg klubin.
0: Já, það er vel við hefðið náttúrulega, já, og Rósenborg með fullt úr stiga síðan að Freysi tók við þessu þannig að dansinn, æskuvinur Freysa, dansinn sem að tók hann fyrir fram á stuðningsmenn, hefur þið séðan áður eða?
1: Er þetta eitthvað úr undirheimum í gamla
2: dag? Nei, þetta er ekki úr undirheimum, þetta er úr fellahelli. Það var þegar að byrja að þjálfa hérna í kvennabóltan. Það var mjög áhugavert. Og þá bara vildi hann fara að dansa. Og þetta var bara helviti flott sjón.
1: Ég veit ekki hvort hann sé að grínast ekki. Og mér er bara alveg sama. Þetta er aðeinslega pæling. Ég ætla að segja þetta var allan og mörgjum. Freysi byrja að dansa miklu meira eftir
2: því. Sko, við ætlum ekki að brenna brandriðunar. En við ætlum að byrja að halda með Rósenborg.
1: Já, en þegar hann fer, þá kveikið þeim og setið á Instagram hvar rauður login.
2: Já, ég kann vel við brannið þó, en við erum Rósenborg munni líka.
0: Já, heldur betur, og sagður allir byrjar að spila aftur, sem eru frábært tíðindi.
1: Og ekki líka, ég?
0: Jú, það ekki, þetta sé rétt. Þannig að þetta er allt saman að byrta til hjá þeim.
1: Það er Brann Rósenborg núna, svo er hérna, ekki stutt líka í Víking og hérna, það er hérna, svaka program
2: hjá. Þetta var svona, þú veist, í þægilegri kantinum þessu byrjun, já, honum, hann byrjaði á liðum í neðri hlutanum.
1: Ja, bara tveimur lélegustu liðanum og svo fekk hann aðeins róa, en þetta er samt sem aður nýju stig og tíu mörk á móti þessu liði sem að þeir hafa nú ekki verið að vinna.
0: Men. Smá brasa móti Manchester United, en það er nú eins og það er.
1: Já, mjög snæðilega bara merkið við hvað þið voru góðir í næsta leik, hvernig þið náðu sér eitthvað neitt, þetta er náttúrulega stór furðulegt að fá eitthvað svona sýningarleik þegar þú ert í svona.
0: Og stuðningsmenn voru ekkert alltaf sáttu við þetta
2: margir hverjir. Nei, þau voru með mótmæli og ákveða þegja fyrsta kortur eða móti Fredrikstad var ekki.
1: Jú, nú síðasta leik,
2: já. Og þeir skoruðu eitt eða tvö mörk að það fyrstu tíu korturinn.
1: Nei, og engin, sko fyrsta markið var alltaf klikka.
2: Já, í mitt.
1: Þannig að þetta er hérna, það eru good vibes yfir hérna Rósenborg núna. Hann er hérna búin að gefa vinstri bakverjunum sem að skoraði með þetta fyrsta mark, alveg geðveitt mark, mjög svipað og markið sem að hérna, minnmaður Davíð Helgi svona eiginlega fekk á sig þetta mundi FCK og svona vippaði yfir hann og
0: Jartengdu þar
1: en geðveitt mark sem að hérna, vinstri bakurinn skoraði og það var gæði sem að hérna, trullin sem var á undanum var búin að frista. En svo er smá gæðlega, þeir eru með hörku helvíti settir sem eru lánið mitt frá FCK sem búin að skora nú fjögur mörk í fyrstu þremurleikjunum og FCK er svona gæðlega við að kippa hann tilbaka sko og þetta er frábær leikmæður.
2: Já, ok.
1: Þannig að hérna, við vonum það besta hvað það var þar en það er alltaf hann að tíu mörk, ekkert fengið á sig.
2: Já.
1: Og stemning.
0: Það er mjög gott. Er það rýmislegt að fara yfir? Það er heldur betur langur listi hérna. Hefur alls konar dæmið sem er í gangi í fótboltanum. Byrjum hérna á leikmanni júlí mánar sem er Aron Sigurðarson sem bara hefur verið stórkostlegur á þessu tímabili. Fyrirliði KR og hann var bara sjálfkjörinn besti leikmaður júlí mánar. Við erum búin að vera með svona kostningu og allt það. Svo vorum við bara skoða rýni í gögnin, skoða tölfræðina og það var bara enginn sem að komst nálægt honum og nálægt þessar tölfræði sem hann er búin að skila og KR fekk hann að sjösti á nýju mögulegum, Aron skoraði 5 mörk í leikjunum 3, lagði upp 2 bara gjössalega geggjaður og fór í skemmtilegt viðtalarnar við Stænke þar sem hann var spurður út í það Óskar náttúrulega aðeins gaggrinda hann eins og við höfum talað um, þar sem hann satt talað um að hann var aðeins svo mikið að hugsa sjálfan sig og ekki spila fyrir liðið og Aron Sigurðarson bara sagði að hann hafði svo sannarlega oft skilið að fá þennan lestur frá Óskari.
2: Já, ok, áhört, já. Ég bara það við tala fólk fram með,
1: skal leikin. Já, ég verið að veikin það líka.
2: Já.
1: En hérna algjörlega óumdeilt, ég meina, 7 hérna MS, mörgbrúðstofarsendingar, í hvað, 3 leikjum?
2: Já, ég gera það, ég tefli við Þór úti,
1: já.
2: Sem er ekki kannski úrslit sem að þeir vildu svo vinna þér íbjóð.
1: Já, sko, þeir vinna þér á það 3-0 síðustu 75 minútur.
2: Já, já. En svo hérna vinna þér stjörnun og íbjóð af heima, þú veist, ykkur er, myndi segja að vera skildu sér í dag eins og liðin er að spila.
1: En þú er alltaf einstaklingsvelun og hann var að raði mörgum og stóðsningum, en hann er búin að vera algjörlega frábær og er hann ekki svona eftir að ég kannski hann og Gylfi, þó að Gylfi gerir þetta öðruvísi, ég meina eru þeir ekki í fyrsta öðru og svo er þriðja seti í baráttunum MVP eitthvað staðar bara heimin og haf fyrir alltaf.
2: Jú, ég myndi halda, ég meina, jú, þú veist, ég veit ekki hvað þú hefur dannað Hafstens í þessari umræðu líka og svona, en jú,
3: mjög þess að þetta er þeir eru líka nöfn og svona,
1: jú, jú,
3: svona
0: þetta eru turðum þeir tveir.
3: En það ekki?
2: Jú, jú.
0: Alveg klart.
1: Fullta leikmann bara standa sér frábúla og við þetta gefum dannað sér átt og fleirum í þessum þremur efstu liðum. Hérna, veistu, meina, Kenny Joppart geti fengið heiðusverðlaun þess vegna sko. Hér ef menn vildu fara eitthvað svona Ryan Giggs dæmi sko. En ég bara að segja að þeir tveir eru alveg svona berið svolítið höfuð og herðar yfir gæði í þessari deild.
0: Já, var hann síður svona líka bara að lita sko, deildina sko, utanvallar líka.
1: Já,
0: bara með ógeðslega skemmtilur í viðtölum, talar í fyrirsögnum, kemur reynd út og bara órættur við að segja hlutina.
1: Já, og líka bara, þú veist, spilar eftir því sem hann segir. Það er miklu óalgengara í þessari blessuðu deild. Sko,
2: sko maður hefur alltaf áhyggjur af því þegar menn byrja að tala um markamet eða menn hætta að skora svona. Það er ekki tilfinningi með hann Aron núna. Það er gæði sem getur kassatjekki sem hann hendir í og svo er bara svo skemmtilegt horfa á hann í þessu káarliði þú veist, eins og það er gaman að horfa á þetta káarlið þá er ekkit eðlilega gaman að sjá bara hans hlutverk í þessu káarliði hvernig hann er að vinna það á annað og bara, jú, sjá svo hann á þetta fyllilega skýri
0: Já, annars einn á þessu tíðanbili sem hann er leikmaður mánaðarins, er það svona einn áhuga verðasta frétti náttúrulega í þessari viku úr bestudeildinni, það var frá æfingu Keflavíkur í vikunni þar sem að það bara kom sögðu upp úr og slagsmál með þeim afleiðin kom að leikmaður Keflavíkur nefbrotnaði. Ég ætla að byrja því að rósa yfirmanni fótboltamála hjá Keflavík Jónasi Guðna Sævarssyni bara þegar að fjölmiðlar hafa samband við hann það stangir hringt í hann fyrir .net að spyrja hann út í þetta bara, þú veist, bara opið með þetta og alltaf hann veit það að þetta hefði alltaf farið út í hlaðvörpin og inn í einhverja fréttir og alltaf, hann hverju ekki bara fronta þetta, segja hlutin eins og þeir eru og hann gerði það og lamma, maður lés það bara, þetta er stórt mál, þetta er eitthvað sem þið þurfa að taka á og hann sagði það, þú veist hann sagði ekki að búa að leysa þetta innan búar, hann sagði við erum að vinna í því að leysa þetta og þessir aðeila sem koma þessu máli þeir mæta ekki á æfingar fyrir að þetta máli leist.
1: Nei, þetta var ekkit pólíunum viðtal hjá Jónasi Guðna og maður geti talið, ég geti talið upp svona fimm formenn eða yfirmann fótboltamála í deildinni sem hefðu tæklað þetta allt öðruvísi sko.
0: Og margir bara ekki svaraði síman.
1: Já, það er náttúrulega hlutaði sko, að tæklað þetta öðruvísi, þannig að velgerð hjá Jónasi. Maður veit svo sem ekkit hvað kom fram aðna fyrir utan, hérna, svona nákvæmlega fyrir utan það virðist eitt bara að vera nefbrotinn og hérna segja sig sjálft að þetta er kannski þú veist að þarf ekki að vera með eitthvað brjálarsla hot take að þetta hlýtur að hafa einhver svakaleg áhrif og það er ekki eins og þetta lið sé maður myndi giska þetta sé einhvers konar byrjunleins menn eða sirkabát þarumbil
0: Já, bara þú veist maður heyra það voru öllum áttum að þetta er Alfa Conte sem að
1: er gerandi
0: sem að allavega nefbrutt
1: manni
0: mögulega átti sá aðili einhverja sök í einhverju málum
1: bara orsöku afleðingar og allt það
0: en Alfa Conte var maður sem að nefbrutt samherja og hann er náttúrulega nýgengin í raðir Keflavíkur formlega eftir að Keflavík tók upp veskið og borgaði einhverja miljónir fyrir að fá hann frá stjörnunni og þá erum búin að tala mikið hann í þessum þætti og innkastinu og bara hversu öflugur hann er búin að vera sem hann gekk í raðir Keflavíkur kom fyrst á lóni.
1: Já, bara einar líkil ástæðan fyrir því að Keflavík er að berjast sko, leifir sér ennþá að dreyma bara evra hérna playoff.
0: Já, ég hérna hlusta á þungavittinu, það var Kristján Óla að tala að þetta væri eitthvað tengt algúl bragrunum og mögulega var þetta múmið algúl sem hann nefbraut hérna og miðað við það sem að þeir eru að tala er bara þú veist að þessu máli sé hverkinn er í lokið og það sé bara hvernig er erfitt að setla þetta þegar menn eru bara hvernig band brjálaður út í hvern annan þetta er bara stórt verkefni fyrir Halla og þjálfarateymið og bara mennin í kringum þetta greinilega
2: var. Já, ekki spurning og líka, það er ekki eins og Keflavík sé einhverjum skít í deildinni
0: þetta
2: eru bara veist, mætti kallað á spútningli sumasins og ég með þeir eru sjötta sæti, allir spáðin tólta sæti þannig að það er ekkit alltaf sem það helst hendur að gangi velun á vellinum alls í blóma utanvallar og þarna greinlega hefur svoðu uppbúra því að þú svona gerist, við þekkjum það allir það er alveg átök og æfingum og annað en að nefnbrjóta mann og æfingu það er ekki alltaf sem að reyta það
1: Nei. Og ég vita hvað þetta var með að sjómanna sigði
0: Já, þú veist, þetta var ekki skalli
2: Kýldan
0: Kýldi eða sló með flötum nefa Flötum lófa Eða eitthvað, sko, ég veit ekki hvað það er Ég ætla ekki að fullt
1: Ég skildi ekki öllu málinu, sko
0: Nei, þetta að gera þetta með hendin allavega
1: Ég hef ekki eitthvað svona teljandi ágjur að þetta hafi Sko, þetta er mjög Hvað var að segja, svona, þetta er mjög þétt umhverfi þarna Þú veist, það er að segja Þjálfarinn er keflingur, aðstoðarþjálfarinn er hérna, brjálaga keflingur Markmannsþjálfarinn er mikill keflingur Vistu, það er rosalega svona svona, enska orðið er svona tight-knit umhverju hérna í kring, þú veist með reynslu mikla menn hérna, þú veist svo Sindra hérna í kringum þetta og þetta síðan alltaf bara Fransa og hinn Sindra alltaf inn á vellinum, við varum að tala þá um hérna markmanni fyrst þú veist, þú ert með Nacho, þú veist það mjög svona þeir eru ég held að vera ekkit rosalega mikið mál fyrir þá að, svona, að leysa þetta innan hópsins þar að segja fyrir utan gerand og þólanda, það verður erfiðara þar sem ég hef miklu meiri áhyggjur af ef að þetta endar í því einhvern veginn Alfa Conti og þá Al Ghul, jafnvel bræður eða eitthvað, ef þetta endar þar ef að þeir fara bara eitthvað að detta út úr liðinu hefur áhrif á þá, því þetta má alltaf alls ekki hafa áhrif á Alfa Conti, ég hef miklu meiri áhyggjur af hvernig þetta hefur áhrif á stiga söfnunni, heldur en að það leysist allt upp í vitleysu í þessu mjög svo samreinda Keflavíkurliði sko.
2: Ég hef svona áhyggjur af því að ef að það fer að hallast á fæti og þeir fer að ganga illa og þeir kannski tapa leikjum sem þeir eiga að tapa að þá getur svona hlutir haft áhrif á að spíralað og bara allt fara í fokk utanvallar og þá getur haft áhrif á innanvallar. Við erum alveg búin að tala um það og ég heyri minnir að þú hafði sagt það í síðast einhversu tómi að þú veist, hvað keflaði hverju lengi þarna uppi það, þetta getur alveg farið til anskotans,
1: já, já,
2: þú veist, þeir eiga til að rétta sig að, mm-hmm. fótbolta guðunir og hérna, og þá getur svona hlutir haft áhrif á málin innanvallar ef það er eitthvað svona rugg utanvallar mm-hmm. því aftur, þú veist, maður heyrðaði í gamla daga, þú veist, Óli Þórðar í slagsmála við einhvern veginn á æfingu og geti ímyndið hvernig það var hérna á gullaldar árum skaga svo annað, bara þá voru ekki þú veist, samfélagsmiðlar og podcastum alltaf fjallum þetta
1: og samfélag öðruvísi, andin aðeins öðruvísi
0: ja, menn, það er ekkit lengri en bara hérna við förum í, við höfum tekið vitur bæði við leikmenn og svo bara við Óla og Bjössa sjálfa hvernig það var þegar Valur hérna, 16-19 hérna undir Óla og Bjössa þá er ekki hérna, ég, nema að kemur fram í næstu æfisögu þegar Óla actually segir allt að þú veist að hafi hérna skilur hnefar farið á loft heimi Guðjóns og viðum tekið við tölum við Davíð Viðars og allar Guðna og tala um æfingarnar hjá gullaldaliði FA og þar voru menn bara á 110% sko. Þannig að þú veist svona eru æfingar hjá bestu liðunum allavega skilur ég er ekki að segja kepla þegar þar en svo er alltaf er strax að fara yfir strikið þegar þú lætur reyða til högs
1: Þetta er alveg sko, áfallega bara fyrir Keflavík skilur að nýbúnir að taka upp veski fyrir en að gæja
2: Já og ekki eins og það er bara að fengið hann frýtt sko
1: Nei
2: Hanna
1: En svo veit maður ekki hvað gerist
0: nú Nei ég bara og ef ég ætta að giska þá held ég að nú Al Ghul bræðurinn verður nú hent fyrir róðan og Conte fá að spila sko því að endanum þarfst bara að taka ákvörðinni fyrir fótboltalið og hann er miklu betri
1: þeir sko. Þetta er bara eitt af þeir sem eru skoða bara þegar skýsna kemur fyrir næsta leik bara hverjir eru með, hverjir ekki
0: og hverjir með grímu
2: það er út að fela þetta
1: það er rétt, eru þið hann að þósarar að krakja í gríðalega öflugan bakur sem á 68 leikja baki í La Liga 33 ára Kevin Vasquez Þetta er nú fréttir sem að kæta þósara eftir að þið voru pirraðir yfir því að Aron Einar náttúrulega fóru eftir eitt leik.
0: Í sögulegu samingi verður þessi leikmaður hræðilegur.
1: Já.
0: Þá er ég bara að tala þegar kemur ykkur svona gæði með svona CV á miðju tímabili fallbaróttilið til Íslands. Þá er vanalega ástæði fyrir því en ég ætla að segja bara allra heillra Vasquez og vonandi fyrir þósara lítar hann deildina og lítar þetta lið og gefur okkur áfram þess að geða ykkur fallbaróttu en ég hef séð allt og marga svona prófíl að koma í svona lið og að nákvæmlega þessum tímpunkti og geta ekki neitt
2: Þetta snýst allt með hvað hugafæri gæin kemur til landsins
0: En það er eitthvað í hugafæri og antalega eitthvað með slum sem er ástæði fyrir hann er ég
1: Þarna Önnur frétt Kristján Flóki í tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Svifasein aganend skrifaði hérna því hann áttúrulega spilar leik eftir þetta hann spilar á móti fram og svo hann rætt bara hvað ef að bara það hefði komið upp að Kristján Flóki kom inn á móti fram ef hann hefði í 0-0
0: í 0-0, já
1: ef hann hefði bara komið og skorað sigur markið og síðan bara tveimur dögum setna þegar hann er á skilið tveggja leikja bann
2: Þetta er algjörlega fáránlegt, því það er svo ekki, það lítur Nei, veist, að hægt að redda þessu öðruvísi
1: Eru menn í sumafríið, af hverju er þetta að tækla svona seint?
0: Og það er ekki eins og þetta að segja eitthvað guldspjald á þriðjudegi
1: Nei
0: Það sé bara, þessu furðulegt
2: Akkurat
1: Þetta er bara, þú veist, þarna á bara kerfið að vera þannig að sá sem er formaður aganefndar eða eitthvað bara fær viður á þessu, að fær upplýsingar þetta og bara strax brugðust við, bara sendir þau það að vera haldin neyðarfundur eða bara þvist aukafundur þess að þurfum að taka á þessu
2: hérna er vídeo af þessu og bara við hittum sérna bara liggum við, þú veist, ef allir í sumar því geta alveg hýst á okkur fundum bara á netinu eitthvað það hlýtur að þetta retta þessu hraðar en þetta því eins og þú segir ef hann hefur skorað sigumarka móti fram
0: þeir fara í 0-0 leik
2: já, einmitt þetta er svo
1: hann er einur skalla frá því að bara breyta frá því að mjögulega klára tímabili hjá fram eða þeir eru, meina þeir eru alveg leifast en þá dreymur titilinn, með þetta bara veist, allt í góðu hérna, og hleyft blikunum upp í raskatum í Evrópubaráttunni og þetta er náttúrulega ekki lagi og veist, það er margt sem að knattspyrnusambandi hefur tekið til á sér gegnum svona við náttúrulega oft gagnrýndum fyrir gríðarlega sveitamennsku, svona sveitamennskan, þú veist, við erum ekki sátt við alla ákvarðanir eða stefnu allt á, við reynum að halda hérna góri og virkri stjórnarnarstöðu þessum þættu við gert í mörg ár, bara heilbrigði stjórnarnarstöðu og halda það maður svo tánum, en það er langt sem ég man eftir svona brjálaðri sveitamennsku hérna.
0: Já, þú veist, niðurstaðan er rétt á mínum mati, bara tveggjaleikja bann en hann á að vera búin að taka
2: út eitt leik
0: í þessu tveggjaleikja banni, það er það sem er svolítið stóra málið.
2: Og þeir eru að missa Úlf núna, þannig að þeir hefðu greitt miklu meira á því að missa hann í leiknum síðast, að þarna F-aðingar.
1: Einmitt.
2: Þegar núna eru bara með miklu færri mennarna fram á því. Þetta er bara, þetta er svo margt í þessu sem er bara stór skrýt og eins og segir sveitamennska, stóð lýsa þess að gilla.
0: Já, nákvæmlega. Heyrðu, förum í Evrópu, förum í Evrópuleikina, byrjum bara þá í fórkeppni meistaradeildarinnar, þar sem að Víkingur mætti þarna Hapoel frá Ísrael í setnileiknum sem að framfór í Ungverjalandi. Fyrir Tom, fyrir Víkingin, þetta hefur verið bara hrikalega svekkjandi, endar 2-0 náttúrulega fyrir Hapoel og samtals 3-2, þetta einmi.
1: Já, ótrúlega svekkjandi og það sem er náttúrulega mest svekkjandi við þetta er hvað svona yfir 180 mínútur á móti liði, þú veist, ísraelsku meisturunum, finnst mér bara íslensmeisturarnir, saman hvort ég held með þeim eða ekki, hafa bara verið bara betri aðilinn, sko. Við veitum náttúrulega eiga þeir svaka moment þarna í hinu leiknum, en ef við tökum bara, þú veist, stór færi í þessum leik í þessum leikjum tveimur bara Víkingur að vinna hennar leik og já. Það getur ekki farið í gegnum 180 mínútur og farið svona með færin veist, það er náttúrulega ekki að ræða þetta 5-1 klosterfokk hann sko. Það var svo augljóst en það eru fullt af ekki fullt af en það eru nokkur önnur alveg góð færi meðal annars í hamingjunni sem að fara fórgöldum sko. 3-1 hefur verið mjög eðlileg úrslit finnst mér eftir fyrir leikinn.
0: Samanlega.
1: Ef að þessi 5-1 staða sem að þykir, ég veit ekki hvað að fólk sem ekki í taktika svona, en þú veist, það þykir mjög góð staða í fólk.
2: Það er gilvað að segja á boltanum í 5-1 stuðu.
0: Sko, þetta er að nefna bara einhvern einn leikmann bara í Íslands sögunni.
1: Þetta var, og meiri sér þegar Gauri reyndi að bjarga sig með að skora sjálfsmark sko, bara því að hann var örugglega á því að átt að vera mark en hann bara hitt ekki.
0: En það sem er, þú veist, Gylfa smá tilvarnar var hann sem býr þetta til, með kloppanum og hann býr til þessa stöðu og kemur Víkingum í hann.
1: Ég ætla líka aðeins að hrósa þessum, þetta er náttúrulega sturlaði varnarleikur, að einhvern veginn að hann getur haldið áfram að bakka og þá er þetta bara orðið dauðafæri. Hann einhvern veginn tekur hann það svolítið að giska, hann það svolítið að bara velja hvað ætla að gera. Ætla ég að svona lokka nýsa sendingu og stoppa, þú veist, ætla ég að keira á hann og þú veist, eitthvað.
0: Mér fannst aðeins og augljósamt að Gylfi ætla ekki að skjóta sjálfum, sko.
1: Já, sammála.
0: Ég hef bara vilja sjá hann bara, þú veist, varnamaður ruglaður og hann bara fer inn og
1: skoða. Nei, hann hefði alveg líka mátt, þú ekki að ég sé fyrir að segja Gylfa segjum sinni fyrir virkum skoðin, en þrjú skrefi viðbót og hann verður náttúrulega að draga gaurna aðeins með sér og þá geta þrír víkingar dregið sig aðeins aftur og valið skoð.
2: Það er eins
1: og
2: hann hefur hissað að vera í sem stöðu sem það var gjössan að
1: fárum hvernig það verður svona og svo bara, hérna, finnst mér því miður, sko, að því við tölum um val eftir smástund og þeirra stórkostlega sigur. Það sem var bara, já, og tvei ekki þess að einn maður, það voru tveir menn sem unnu það innvíi fyrir val og annar að það, hérna, er aftast. Sko, Aron Snær, síðan að hann fekk hérna hrós tvo þættir eða hefur ekki varið skot. Hann varði þarna einhver tvö ágætisfæri en hérna á svona leveli þegar við komin í aðra umferð meistaradeildarinnar á móti svona liði þá verður það bara allir veist, að stíga upp Oliver Ekroth hvað hann er að gera í þessu fyrsta marki en alltaf þegar hann er alltaf vokall með kassan úti og hann alltaf frábær miður og búin að vera hérna eitt besti miðurinn í 5 ár svo kom alltaf svona moment Gauri stendur á miðum teik og Ólefur Ekroth, hann er ekki einu svona að horfa á boltan sko. Hann er bara að horfa eitthvað upp í stúku og svo þegar hann grípur í stuttbuxna sínar og rífur hann upp alveg svaka svættum með sjálfu sig þessi ég geti trillst þegar ég sé þetta sko. Ég er búin að sjá þetta svo oft, þannig að það sé ég fleiri víkingsleikir verið markið, að því sögðu hann alltaf bara Aron að verja þetta þetta er beint á markið hann er líka verið annað markið sko. Þú færi ekki markaðu á nærstöngina ef að gaurinn aftur talandum hérna, inn hinum einn fæn þú færi ekki á þeim mark á nærstöngin í Champions League fólk, þetta er ekki bóðlegt og hann meiri þess að gera það aftur þegar hann lendi þannig í 1-1 stöðunni sem var sem betur fyrir dæmt af þannig að þarna munar auðvitað það að þú færi ekki þessa svona krúsial markvörslu, Oliver Ekroth náttúrulega eins og bara bavjani þarna í fyrsta markinu líka og svo bara náttúrulega var þetta bara orðið ógeðislega erfitt, svo hjálpa náttúrulega ekki til ef við förum í smá pólíunu markvörin besti markmaðurinn okkar fæk krabba minn hérna, framirinn okkar sem stend og markamettið samhliða Aroni stýtu krossband skilur, það er bara, Stígu Dylján hefur valla haldist heill svo bara erum við með svona, ég ætla ekki að segja svindkall en við erum með leikilmann í útileik í Evrópu, bara pund fyrir pund eitt besta leikmann sem getur haft inn á vellinum í útileikjum, í erfiðum útileikjum í Evrópu sem að sýndi sig aftur og aftur og aftur í sambandsdeildinni síðast, Tarik Ibrahimovic hann er bara fótbrotinn eða eitthvað, þú veist, eftir 5 minútur bara, já, ok, þurfum eða þetta skiptingu hver steig upp í útileiknum á móti ungverjunum og græja þetta, eftir að hafa verið ömurlegur í 3 hálfleika, Óskar Borgþórsson hann fer út af þú ert bara komið með, þú veist með fullri viningu Svein Margir og Viktor Olli eitthvað svona, þú bara skilur inn á í svona þá er þetta orðið svolítið þunnt fyrir utan alltaf skiptingarna alltaf líka
0: Ég heyrði það að þetta er líka reyðilega bara, þú veist, hvernig því víkingarnir ætlaðu að setja þetta upp vegna þess að þeir ætlaðu að setja síðustu 20 mínútur eða svo þá ætlaðu að fara að gera skiptingar og fá feska fætur og allt það en með því að þurfa að gera tvær skiptingar á fyrsta korterinu
1: Það er bara ein, sem sagt, eitt slott eftir sko. Þannig að það auðvitað stafaði því að menn höfðu kannski minni power til þess að reyna að sækja en auðvitað mörki sig fá sem fyrst mér bara léleg rosa þund fyrir hann annan stóra hóp en margt ágætt menn reyndu og menn vörðust almennt bara nokkuð vel áttu góðan leikinn í hamminginu og endanum verða einsmark tap en þetta er ótrúlega svekkjandi því að Ísraelinir voru þarna for the taking veist, eitt færi sem að til eða frá sem að fer inn kannski einu minni meðsli og við værum skilur að tala allt annað dæmi en sjálf við
0: og þetta er líka með, þú veist, bara setur víkingi á svo allt aðra stöðu því að hefðu þeir náttúrulega komist áfram þá hefðu þeir verið öryggir með deildakeppni sambandsdeildarinnar að minnstakosti og bara, veist, mögulega getur bara látið sér dreymum það mögulega komast inn í Evrópudeildina
1: ég með þáttu bara komin í playoffs fyrir Europa líka ekki, jú
0: nú er að fara að mæta bara Tún sem er bara alls ekki gali lið frá Sviss í Evrópudeildinni í næstu viku, þannig að það Það getur mist sko sítet, ég veit ekki hvað til í því Þú veist stöðu sín og það er túnir önsítet að ef að þið tapa þessu leik vikingandi þá getur mist stöðu sína sem þú veist í fyrsta flokki sko
1: Já, okay.
0: Ég þarf á eftir, ég selða ekki dýrann í kipta en þetta er að skoða það bara þegar nært drefur
1: Þetta er bara ótrúlega svekkjandi því þetta var tækifæri til þess að hérna, reyðja nýja braut og vera fyrstir að gera eitthvað og veist, þetta var ekkit stórkostlið, bara mjög gott lið en bara meðslinn og þetta ótrúlega 5-1 færi hérna svolítið svona fyrir með þetta
0: Já, hérna förum þá yfir til Bosníu og förum í Herzegovínu meira, sínski í Móstar
1: Já, við erum alltaf miklu meira Herzegovínu menn
0: Heldur betur, sínski í Móstar tók á móti Val í gær og Valsmenn með flottan 1-0 sigur úr fyrirleiknum en ég skal við ekki hérna það ég held að þeir myndu lenda á veggi í Bosníu í gær en svo var ekki raunin 2-2 enduðu leikar og þú varst náttúrulega talaður mannleiksins, Fredrik Skram sem er bara maður einvíðisins
1: Já, þú veist, hinum meginn á vellunum var ekkit minni maðurleiksins en svona yfir 180 mínútur já, Fredrik Skram sá að við Valur fórum nú að hérna á F.O. Valum daginn og það var svona svolítið kompakleikurinn hjá Fredrik fyrir alvöru því hann var búin að vera mjög skrítin á prísisun bara eins og að vera að spila klálega mittur framan að leikti svona með en hann er bara above and beyond aftur hún besti markmaðurinn í bestildinni sko
0: Við töluðum bara það fyrir þetta í þessu heimi að ef að Valur alltaf að klára þetta þá þurfti Fredrik Skram bara að fara í Superman þarna búningin
1: Hann fór beintin í næsta símaklifa
0: Sett á sig skikjuna
1: Og bara bang
2: Já, ég meina að þið sjáum bara, við erum í Evrópukeppni og við erum komnir á þetta stig í Evrópukeppni þessum við erum komnir yfir þetta fyrsta innvi og svo framist þá þarftu bara að fá auka frá markmannuðinum hjá íslensku liðunum í ansi mörgum tilfellum og í þessum þremur einmiðin sem við erum fara ég tek vestra svolítið út fyrir sig í þessum þremur einmiðin sem við erum að taka að þá var eitt lið sem fekk auka frá markmannu sínum og það vann innvið.
0: Settu Fredrik Skram bara í markið hjá stjörnunni í þessum ham, settu Fredrik Skram í markið hjá víkingi í þessum ham
1: og þessi lið hefur
0: farið
1: öll áfram.
0: Það er bara þannig.
1: Nei, það er bara hárrétt hjá all og hann fekk og sko ekki bara auka, ég með þetta var bara þetta var bara Hannes Þór Halldórsson og præminum. Nei, með þetta var bara þannig framlag.
0: Og svo þetta til að toppa, þú veist hétu framgönguna, það fær náttúrulega fáði vítaspyrnu
2: 8800 sko.
0: Og sem að hann
1: mér datt ekki hug og ég þú veist ég ekki eina sekúndu og ég sverða, þú veist ég með bara ég er enginn til að rengja mig. Mér datt ekki hug að gaurinn myndi skora.
2: Okay.
1: Ég bara, þú veist, hann var bara í þannig hann, af hverju átti hann ekki að vera þetta?
0: Já, hann meina Bilby að skoraði fyrir leiknum og það úrvíti, bara strax á 11. mínútu kom Sinski þá yfir, svo koma þessa mínútur hann að Tryggvi Rafn Haraldsson skorar tvö keimlík mörg, skorar hann þá líka sigurmarkið, hann með þrjú mörg í þessu einvíi og það er bara einstaklingsgæðin hjá Fredrik Skram og hinu magnaða Tryggvi Rafni Haraldssoni sem að kemur valsmönnum áfram í þessu einvíi, sko.
1: Nei, og þetta er svo fyndið, mér leiði eins og hann ákveða mínútur þessi mörg hann
0: 44 og svo uppbóta tími fyrir
1: áleiks. Ég nefnilega sko, mér leiði eins og Sinski væri komnir í hálfleikin. Þeir bara svona einhvern veginn Tryggvi, þeir vissu náttúrulega væntanlega eftir fyrirleikin og bara af þessu, við nú vorum nú að ræða daginn hvað fótbolta heimurinn orðin lítill, það eru allir með upptökur af öllum í öll, bara í sjöundu deild skilur við eitthvað staðar í Eistlandi eftir samt með bara einhvers konar hérna spýti og vélar á einhverju. Það er þeir áttu nú að giska svona hvað Tryggvi Hrafnir í hverju hann er góður.
0: Þetta var svona signature mark hjá honum.
1: Herru, og hann mætir þetta í fyrraskiptið. Og bara svona, herri, ok, þannig að hefðu maður svona sagt, herri strákar, þú veist, það er ekki komin hálfleikur, þú veist, eitt ef ekki bara aðeins að kela. Svo mætir hann aftur og þá að því við vorum að ræða markmenn. Hvað hélt markvörður Sinski Mostara myndi gerast í seinna atvikinu?
0: Já.
1: Á hverju bara hélt hann ekki nærstöngina, hann er alveg geta gert það, sko.
2: Já, mitt.
1: Og ömurlega staðsettur en stórbrotin afkristla hjá Tryggva sko, guðminn almáttur.
0: Ég horfði hann að leik með tveimur völsurum og annar þeirra svona var svona ekki alveg viss með annar markið, hann hjálpti mögulega var að horfa endursýningu.
1: Já, ég líka
0: hann svona vissi ekki hvort það rætt að fagna.
1: Þetta var nefnilega svo skrítið þó líka af því að sko, leið líka smá eins og hann hefði flauta rángstöðu að einhverju tímbúti af því að það var einhvern veginn, það voru bara þrír menn á vellinu sem voru að hreyfast. Tryggvi, þessi varnamaður sem var reyna að loka á hann og markmaðurinn sem var ekki að gera neitt.
0: Nei.
1: Og ég var bara svona, er búið að flauta? Nei, þeir eru bara tvö eitt yfir.
0: Og svo leit hann á mig og sagði, heyrðu þetta með Skagan og Tryggva, er búið að ganga frá því? Það var bara...
1: Eða sko, maður er ennáttúrulega vissulega ennþá með ofbirt í augunum hérna eftir hérna valskastlýsingarna frá Benna hérna í síðasta þætti. Þú veist, þetta er bara búið að vera erfitt að fá aftur, maður búið að sjá svona stjörnuski, veit hvað maður horfir beint í sólina. En þetta með að Tryggvi væri í góðum gír fyrir utan allt hitt sko, það verið stóð allan að vera rétt sko, hvort sem hann sé í mjög góðum gír og spenntu fyrir að vera þarna, það verið allan að hrósa honum fyrir það og rúmlega það að hann er að fara í annað fótboltalið, sitt fótboltalið. En hann vinnur einví á móti bara með betri liðum sem íslensk lið hafa spilað við bara síðustu 5 árin sko.
2: Og þeir vinna þetta einví.
1: Nei, vinna einví.
2: Og hérna, og núna er kannski erfitt að gagnrýna hans í fyrirlið hjá þeim eftir að hérna, hann er að rífa þetta svona áfram. Og það virðist ekki hafa áhrif á hann.
0: Það er bara ógeðslega vel gert hjá honum.
1: Muna, áður en allir fara í eitthvað svona afturvirt, hérna að vera einhverju backseat-driver sko. Sú gaggrinni komur náttúrulega upp eftir að þeir gerðu þarna eitthvað 0 og jafntefli við FV eða eitthvað og engin, ekki einu svona valsara skildu okkur að vera með bandið sko.
2: En
1: nú er líka eitt. Nú er að fylgja þessi eftir í deildinni sko.
2: Já, það ætla að segja, sko, ég hugsaði að þú talar um að það voru komnir í hálfleik. Ég hugsaði bara eftir að þeir komast þarna 1-0 yfir. Þeir vita alveg gengi vals í deildin undanfæri. Þeir eru búin að tapa þremur leikjum í röð, allt í vollikuna með nýja þjálfara. Þeir hafa bara mögulega hugsaði, heyrðu, ok, þetta er komið, þetta verður bara autopilot í þarna. En nei, jú,
1: þetta var
2: eðlilega vel gert og ég var svo... Ég skal bara viðurkenna, ég fann að hálf vorkenna tveimur liðum í deildinu og það eru Valur og Stjarnan. Þannig að ég var svo ánægður að Valur vann þetta og ég var innilega að vona að Stjarnan myndi að vinna þetta líka. Þegar ég er raunverulega var bara, er bara að fara smá vorkenna þessi liðum. Þetta er bara svo mikið volaðið þetta í kringum þetta. En og þannig að ég bara geggjaði að Valur klára þetta. Hvað fáðið núna næst?
0: Þeir fá á Norðsjöland.
2: Ég er auðvitað að ég fá á Norðsjöland, það er rétt. Það er líka skemmtilegt.
1: Það er skemmtilegt.
0: Já, Norðsjöland tók
1: stutt að fara, þetta er bara
0: Norðsjöland tók gæs í gær, 6-0.
1: Já, Norðsjöland er svolítið góðið, sko. Það gætur bara ensam. En líka bara fyrir valsmenn, hérna, er ekki Norðsjöland bara hálftíma frá kaupinu eða eitthvað? Þetta er kaupinlið,
0: þetta er ish. Og bara, ég held að sé, 25 mínútur frá Kastrup að bara keyra völlin hjá Norðsjöland.
1: Já, og þeir líka, þetta er flottu klúbumaður, eins og mikla Íslands tengingar. En þetta var hrikalega vel gert hjá valsmennum og bara lukka með þetta, því þetta er alvöru helvítis fótboltalið. Eitt bara í lokin, þessi stúka,
2: Heyrðu, já, hvað, það vantaði bara þarna miðjuna á þetta
1: muni, þið muni alltaf eftir þarna öllum stúkunum sem er alltaf ennþá þarna öfum einu Kópavogsvelli
2: og Akureyrar vellur
1: sem er alltaf bara einhver
0: FM yfir blöður að fara að skemmta.
1: Jú, jú. Já, þarna verði ekki einhver svona sagum eitthvað arkitekt eða eitthvað sem að seldi öllum hálfa stúku bara þú veist, byrjum á því að það svona hart í ári evet, svo bara týndist hann. Fór þessi sami gæi og vildi byrja á end, það er þrír möguleikar. Arkitektin alltaf, þú veist, byrjað hana, völlurinn hefur verið færiður eða þeir voru bara komnir þetta langt árið 92 og svo gerði smá hana.
2: Gerði þetta.
0: Er, ég fór í rannsóknarvinnu og ég skoðaði þetta. Ég man náttúrulega að þeir mættu hvað Blikum fyrir þremur árum.
1: Þeir minna bara í...
0: Tveimur árum eða.
1: Nei, var ekki fyrra.
0: Bara fyrra. Þá voru að spila þessum velli og þá var bara tómt hana. Það var ekki hana. Þannig að það er bara verið að byrja að byggja nýja stúku sem að er
1: og þeir gera ekki eins og Íslendingar þú byrja með þín og hætta eru sniður, byrja bara á endanum og vinna sig.
0: Já, þetta er allt saman í byggingu hjá þeim sko. Það er bara stúka öðrum megin að þeir eru að fara að henda, henda upp stúku.
1: Nei, er ekki tvö ár sinna að Blikarnir fóru í það og þeir veist, töpuðu eitthvað, þú veist, sjö þeir eru alltaf að fá þess að geta mikið að mörgum.
0: Já.
1: En allan, þetta er hörkulið.
0: Þetta er hörkulið og bara ótrúlega vel gert til Val og smá rós í hnappagat hjá Chris Brassell sem hefur fengið mikla, mikla gaggrinni.
1: Já, já, ég ætla nú samt að halda hrósinu mínu á Fredrik Skram og Tryggvar Hrafni Haraldssyni. Þangað til annað kemur
2: líka. Já, já, en aftur þá másand líka albendað í þetta, þessi leikur mútið fram sem við svolega töpuðum daginn. Það er að besta sem ég sé til Vals í langan tíma, þannig að mögulega er eitthvað að upplega þetta.
1: Já, sjá til.
0: Já, heldur betur, svo Dóri Átna var vantarlega límdur við þarna leiki í gær.
2: Já, Dóri Átna
0: var. Já, styttist ég að hann taki náttúrulega við þessu liði. Eru fyrir þá í stjörnuna sem að mætti hérna Ilves, mætti hérna Gaupunum frá Finnlandi, frá Tampere á glæsilegum velli sem er bara glænýr. Ég fór nú hérna til Tampere þegar að íslenska landslið var að spila hérna, hann var á einhverjum algjörum sveitavelli, en það er komin hérna bara frábær völlur hérna inn í miðju hverfi og glæsilegur þessi leikur. Það var ekki gæða mikill, það er ekki hægt að segja það.
1: En það var fjörundir lokin.
0: Það var fjörundir lokin og það er alveg sögulínur hérna og þetta endar náttúrulega, já, með því að hann 0-0 í hálfleik, Stjarnan vinnur með einsmarksmun í fyrirleiknum, svo skorar hérna Kíló vinnur okkar á 50. og 2. mínútu. Stjarnan, já, leikurinn endar í hérna framlengingu þar sem að Bjarki Hauksson á skot sem að fyrir slána svo í, niður og í baki á markvinnunum og inn, hann er sjálfsmark, Stjarnan komin yfir í einvíinu. En á 113. mínútu þá skorar Ilves hérna frá fjastöngjunni Ervar Logi, þarf að játa sig sigra. Já, hann vildi að fá okkur aukaspinnu.
2: Ég þetta mér fannst ekki að vera brot.
0: Sammála því, já, sammála því. Hann bara tapaði þessari baráttu.
2: Já, mér fannst það.
0: Og Ilves kom þessum leik í vítakeppni, þar var það okkar maður Andrúna Bjarnason sem klikkaði bara strax á fyrstu spinnu. Ilves skoraður öllum sínum spinnum og fer áfram í þessu
2: með. Já, sko, við meðum ekki heldur taka það að þeir skora líklega löglegt mark hérna á 20. mínútu.
0: Já, bara á
2: síðustu mínútu í framlíkingu.
0: Dæmd rangstaða á þessu stigi sambandsdeildinni, fórkjarnir sambandsdeildarnar er ekki var.
2: Nei, og hann sér ekki hver var að Bjarki sem að spila hann rétt. Ég man ekki alveg hver að spila hann rétt. Hann er bara snókur við hann líklega. Aðstofdóminu sér hann ekki, hann liftir flagginu sem er bara var, maður var ekkert að kvarti við því sem Íslandi voru að horfa á liði í Evrópukeppni.
1: En maður hefði trublast hinum einn.
2: Já, maður hefði tjúlast.
1: Já,
2: og eins og ég sagði spjallið við ykkur að það hefði bara þjálfarar með peningamerki hérna á hliðalínunni ef þetta hefði farið í hináttina.
1: En já, leiðild fyrir Andrúnar, hérna, annars ljómandi finnst geta vel varið hjá markmanni þar, svo bara, já, eins og þú segir, þeir bara átni greið fyrir þrís og svona með rétt hótt með samt einhvern veginn aldrei nálætti að verja.
0: Það hefur ekki bara verið að verja fótboltaskot á þessu tímabili og það bara því miður heldur áfram.
2: Mér, sko, í minningunni finnst mér átni vera vítapanni þegar hann sé á Akranesi.
1: Sammála.
2: Það er það ekki.
0: Þegar hann kemur fyrst upp, er hann þá ekki að koma eitthvað inn á og verja víti?
2: Mér minni það, en auðvitað eru mörg á liðin og í vítakeppni þarf
0: að hafa. Ég má með þess eftir að hann varði víti frá Andra Rúnari Bjarnasinni í Vestmannheim einhvern tímann.
2: Já, ok.
0: Já, ég held þess ekki að ljóða okay. Því.
2: En hérna, þú veist, en þú þarf náttúrulega ákveðin og svona sprengikraft og annað til að bara ná alveg í hotnin, sérstaklega þú ert ekki hávaxnari en hotni og það er svolítið leiðilegt að í vítakeppni er einhvern veginn markmaður aldrei skúrkurinn. En manni fannst hann ekki líklegur til að verja þetta, því að hann fyrir þrisvar í rétt hotn, hann var bara ekki líklegur og það bara eiginlega svolítið byrrandi hvað var langt frá að verja þessi víti sem að var samt svo nálægt að verja einhvern veginn.
0: Ég man fyrir tveimur árum þá skömmu við stjórnuna þegar þeir mættu hann einhverju eisnesku liði, mann ekki svona hvað heitir sko, og töpuðu því einhverju og núna er að tapa móti Ylve sem er bara í tómu basli í finnsku deildinni.
2: Þessi, nei, eru bara mjög neðalega deildinni það ekki.
0: Jó, bara miklu brasi. Að því sögðu er Stjarnan náttúrulega ekki búin að vera að gera merkilega hluti á þessu tímabili í deildinni þetta heima. Þannig að þetta voru eiginlega bara tvö köld og döpur lið að mætast. Þeir ekki að segja það bara?
1: Jú, jú, en þú veist oft svona ná liðin, bara vorum að tala um Val sem að náði heldur betur að rífa sig upp í 180 mínútur á móti miklu betra liði heldur þeir eru og ógeðslega vel gert þar. En þeir einhvern veginn náðu svona ekki mjög svona köflum alveg margt ágætt og ég veit það er sjálfsmarkin sóknin var góð þegar stjörnunni og það er hörku skot sem berga á svona en ég veit það ekki, ég veit svo veit maður ekkit hvað maður að segja með þessa finnsku deild, maður finnst einhvern veginn alltaf vegum að vinna einhver lið þarna en svo mætir HJK hérna á 3-4 á fresti og vinnur einhverja 6-0 sko, hann að þetta er alltaf vissulega ekki HJK í átta með á því
0: ekki, sko, alls ekki.
1: En já, ég meina á maður að búast við ykkur meiri og meðan að Stjarnan er að spila svona.
0: Ég meina bara eftir að horfa báða leikina, þú veist, já, í þessu einví og þetta er alls ekki merkilegt lið, þetta Ylves dæmi sko.
2: Nei,
1: en ég meina að þú veist, kannski eru innkasti í Finnlandi, þarna við landamæri Rússlands þarna hjá álfunum að segja það sama um stjörnuna,
2: skilur. Já, ég ætla að segja það, mér finnst bara eins og Stjarnan er að spila eða bara liðlega stærlega deildarinnar í dag á Íslandi.
0: Og svo bara fróðu að sjá hvað tekur við hjá þeim á tímabilinu, nú er Evrópan farinn og þeir eru bara núna einhvern veginn í þessu volaði í bestu deildinni.
1: Sko. En þeir geta náttúrulega sett sér klárt markmið að vera í Evrópumspilinu, þá fyrst geta þær hætt. Eða þeir skríða í sjötta setið eitthvað, þú veist, þriggja fyrirleikja runn, þú veist það eru fótboltakallar í boði til þess að gera það en auðvitað þarftur náttúrulega einhverja þjálfun taktík, þú veist, strategíu og kannski fyrst og fremst vilja og hugar þar og sjáum bara hvað verður, menn þegar nú þurfa þeir heldur hafa þér Vesturmahelgina til þess að endurstilla sig alveg.
2: Ég menn þeir eru bara Val útvelli, beintu þetta Vesturmahelgi
1: það
2: er rugglaðu leikustrákar og ef þið tapa hún, þú veist það er allt í volli hjá þeim þarna, þannig að við tölum að þetta eins og þú segir alveg, við tölum að þetta finnskalið sé ekki sérstaklega gott, Stjarnan er bara ekki gott í dag.
0: Ari Leifsson, ónóta varamaður.
2: Ég skil ekki alveg hvað er í gangi, hann er bara meittur. Þú veist, það hlýtur bara að vera.
0: Hann kemur inn á í hálfleik í síðasta
2: leik. Já, ég veit það.
0: Ég veit hvort það sé ekki bara í leikformi eða eitthvað. Ég veit ekki hvað þetta er. En Stjarnan hefði þurft á því að halda að fá Ari Leifsson bara klára hann í að spila sko.
2: Já, bara
0: að
2: fá proper atvinnum hann að þetta í líka liðið og annað, þú veist. Já, ég skil ekki alveg þetta Ari Leifsson dæmi. En hann, leikform eða meðslega lítur að vera eitthvað þannig að leikform hann sko,
0: En örgast að vitið það var frá okkar manni Danna Fils.
2: Ég hefði gaman að svo horfði hann á markmannin eftir á.
1: Það var svona bara hvað ætlaði
2: að gera? Já, hvað ætlaði að gera?
1: Klúraði ekki Átni Vill víti í síðasta leik þegar þeir voru
2: raskir.
0: Klúraði
2: hæðilegt víti.
0: Hörmulegt víti.
1: En af hverju gerði hann ekki bara sama og í vítakeppni? Þetta var klikka víti.
2: Hann ætlaði að gera það. En ég held bara að Átni Marino hafi bara lesið hann og ekki
1: farið. Þú átti ekki að það er punktur með þessu víti, þú átti ekki að geta lesið hann, því að markmaðurinn alltaf var farin.
2: Já, hann bara býður, skilur, hann, því að það var hræðilegt víti.
1: En það var geðvitt víti hjá
2: hann. En það var geggjað.
1: Já, og þannig að fyrst víti var, hafa flott.
2: Vá.
0: Já, þetta er þarna vestramenn, þeir geta bara búið höfuð hátt, gerði eitt eitt jafntefli á móti RFS þarna í setnileiknum, skoruðu aftur, Þórður Gunnar Hafþórsson sem að skoraði núna og bæði mörki koma á fyrsta kvarterinu eða svo og vestra ná í stig hana fyrir Ísland með því að ná í jafntefli.
1: Já, í Evrópudeildastig, þú veist, telja, þannig að bara vel gert, 360.000 Evrópufótbolta fyrir vestra og
0: þetta er sambandsdeildastig. Þeir notaðu töpuð í Evrópudeildinni.
1: Já, sorry,
0: sambandsdeildastig.
1: 360 mínútur af Evrópufótbolta fyrir vestra í kjölsóið á bikarmeistaratitli, skilur við, bara what a year.
2: Þetta hefði getað farið mun verr og menn voru að búa sendur miklu verri útreiði sem leikjum og svona. Þeir getað bara búið höfuð hátt og þeir hafa ekkert til að skamma sig fyrir eftir þetta dæmi.
1: Ekki neitt.
0: Nei. Þeir eru fyrir maður að þessi lengjudeldina næst. Það var toppslagur í lengjudeldinni í vikunni þar sem að Þróttur og Afturelding áttust við og við erum bara að tala um áður, það er mjög erfitt
1: að tala. Ég er mjög fegin að ég hætti að spá í spilinu fyrir þess að deild í 11. umferð.
0: Þetta er einhvern veginn svona alveg rokkandi upp og niður en núna eru Þróttarar mættir á toppin, búin að vinna þrjá leiki í röð og við unnu bara rúluðu þarna yfir Afturelding 4-1 í þessum leik.
2: Já, ég meina ég var í Vestmannaeyjum um daginn, þarna á Orkumótinu sem að maður er alltaf í samskipti við fullt af svona fótbolta þengjandi leiði og þar voru í samsöðu við marga þróttara sem voru bara komnir á það að þróttu myndi ekki fara upp í ár. Það voru búið að vera svona freka mikil deyfði yfir í sig smá tíma þegar manna.
0: Heldur betur.
2: En svo eru þau bara heldur betur að keira en að, já, hversu með að keira sig í gang og hérna það er engin smá sigur á móti að mínum að til besta leiði deildarinnar.
0: Já.
2: Og hérna þú veist, ég átti samtal við einmitt við annan mann bara fyrr daginn annan, hann sagði, ég held að þróttu vinni þetta að því afturlendingur ennþá svo háttu uppi eftir bikarleikin.
0: Mm-hmm.
2: Og ef einhver var satt háttu uppi eftir bikarleikin, þá var það öllu líkindu markmaður afturlendingar.
3: Nú okkur segir það.
0: Arnar Daði,
2: eftir stórkostlegar vítamarkvöslur í síðasta leik,
0: á.
2: Þá gefur hann þennan leikstrókar, við getum ekki sagt annað. Þetta eru tvö mörk sem hann fær á sig sem að ég bara heyrðu, hvað anskotin er að gera þetta. Og
0: í skeltnir á jörðina.
2: Skeltnir á jörðina og ég meina í svona mikilvægan leik að því að styttist í þessu, mm-hmm. og að vinna þetta mót er ekkit eðlilega mikilvægt. Þú veist, við vitum það alveg. Mm-hmm. Ég meina nú eru Njarðvíkingafarnir að taka stig, þú vilt ekkit mæta Davíði Smára og einhverju varna sinni Njarðvíkuliði í tveggjaleikja innvígi eða úrslitaleika á hérna Laugardalsvellinum og þú veist, og Fylkismenn, maður veit ekkert einhvern veginn hvernig þeir mæta, þannig bara að vinna deildin er ekkit eðlilega mikilvægt.
0: Mm-hmm.
2: Og þeir mæti þennan leik og greið Arnar gefur Arnar mörk og...
3: Já, sko þeir eru að byrja samt á því að hann fekk ekki hjálp með þeir fáið náttúrulega Markus og Víti til að byrja með þeir.
2: Já.
3: Sem var náttúrulega bara varnarleikur sem að ég...
2: Nei, bara þeir glimt að dekka nú ákveða svo bara
3: Haldunum. Þannig en eftir það er náttúrulega að fara hann að tvö mörg á sig á næstöngina og svo er hérna hótiðin reikin út á og þetta fór allt í skrall.
2: Sáu þið það, fannst ykkur þetta rauðspjald? Mér finnst þetta...
0: Ég held það.
2: Er það?
0: Mér finnst hann grípa þess í hann.
2: Já, ég sá reynda það ekki, ég horfði þetta aftur, ég sá það ekki. Ég
3: finnst þetta ekki brotið að þetta með hann stafan sé ekki raut.
2: Nei, mér fannst það, ég veist, mér en finnst
0: það dæmi brotið alltaf, þá er það
2: alltaf raut. Ok, okay, ég skoði þetta kannski ekki það vel, mér finnst það skrítið. Svo aftur móti fær líka Enis Kokic, þannig að Nei, ekki,
0: jú, aðstóð þjálfari.
2: Já, hann fær raut hann, mér fannst það stór skrítið. Því að live náði geggjari myndaði, þetta er bara live frá bara fyrstu sekundu. Og vissulega hleypur hann yfir í hann fer yfir í hérna boðnokkin hjá Þrótti. Mér fannst það vera til að stoppa og róa menn.
3: Nei, hann fór bara beint í andlitið á Venna sem hann alltaf, Venni bjóð til náttúrulega
2: hann bjóð til dæmi
3: sko.
2: Okay.
3: Og enda fekk hann guldspjald en hann, Venni gerði þess að þetta ekki nóg, mjög astnalegt hjá Venna og ferði ekki haus í haus
2: eitthvað, gjössana fáránlegt.
3: Ja, fáránlegt.
2: Ok, og mér sýndi senast alltaf að fara að stoppa og fara svo í
3: hann. Momentið er búið og hann kemur yfir og er svona að reyna benda dómurum og aðstoðþjálfurum á og það hafi verið Venni sem að bjóta til.
0: Mm-hmm.
3: Öruglega látið eitthvað miður falleg orð falleg orð falla.
0: Mm-hmm.
3: Og bara ég held þetta samkvæmt ströngustu reglum verða bara að fara út á.
0: Ok, sko. Erfiður leikur á dæma?
2: Ég ætla að segja það sko og hérna ég var kannski svolítið í að því að maður svona hjó eftir að Sveinn Arnarsson var að dæma hennar leik.
0: Já. Og Gylfi Orra var í eftirlitinu.
2: Já.
0: Ég held að það sé verið að testa það að taka inn annan bestu þetta dómara fyrir norðan.
2: Já, það meikar alveg sens. En þú veist,
3: hefur ekki, nefnir hvað var Sveinn á línunni eða var hann fjórði dómari þegar það var að gera allt villust með Arnar Grétars?
2: Hann var fjórði
0: dómari. Það er náttúrulega dómari á lengjudeildinni sem er í því sko.
2: Já, og þeir eru náttúrulega líka bara að búa til fleiri dómara sama hvað þeir eru á landinu.
0: Já, það myndi hjálpa þeim með tvö lið í efstu deild fyrir norðan að vera með FH-ing sem dómara þar líka sko.
3: Og ég var bara að svo stússast heima og ég er bara svona svolítið þegar lýsandi byrjaði að öskra kíkti á, ég var ekki með fulla fókus á þessu. Mm-hmm. Þú veist þessi erfuleikur dæma var það stóð hans vel eða illa eða
0: sko, hvað fannst þér?
2: Ég var náttúrulega í sumubústa og var með leikinn á, ég var verið sviparastöð á Tommi en ég skoðaði samt öll atvikin aftur. Mér fannst þetta alveg iffi með Andy Hoti og
3: ég er miklu meira að þú veist svona eitthvað leikstjórn.
2: Já. Þetta var ekkert verst dæmdi leikur sem ég séð
0: sko, en, wow, sko, Stefán Marteit sem að skrifa um leikinn fyrir .net, hann var alltaf ánægður, gaf honum nýju engum og fannst honum negla allar helstu ákvarðanar.
2: Ok, áhugavert, ég nefnilega var þetta var kannski þetta fordómar að þetta er Sveinn, ef að Ívar Orri hefði dæmt nákvæmleins þá hefði maður verið að hrósunum minna því lit sko. En mér fannst bara mjög samt punktunin standa að Sveinn Arnarsson er að dæma stærsta leik í lengjudeildinni til þessa. En ef hann neldi það, þá bara kútast á hann og þeir þurfa svona leiki.
3: Já, þeir, þú þarft
2: en ég er ekki alveg stöðu til að dæma þetta.
0: Þú þarft einhver tíma að prófa þess að
3: gæja. Alveg svo láta þó taka akkurastlægin. Þetta er spurningum þrep.
1: þú veist, ef þú allar, þú
2: veist, ef þú allar virkilega á, frábæra.
1: Þú veist, ef þú allar virkilega að taka sensin á, á Sveini sem að hefur ekkert alltaf verið og náttúrulega lent í smá svona atvikum hvort sem hafa sængjant eða ósængjant sko, láttu það líka myndi hluta, en ef þú vilt bæta við dómurum til þess að auka þarna fyrir norðan, þá verður allar að taka þetta þrep sko.
0: Mm-hmm. Og það er bara með fannst það áhugavert, ég sá að hann var að dæma svo sá ég að Gylfi Orra var eftirlitsmaður og þó hugsaði að það er greinilega
1: eitthvað
0: að vera að próf, að stórt próf er besti leikmaður leiksins Aron Snær Ingason skorað tvö mörk og hefði getað sett þrennuna Örn Bragi Hinriksson, númer tvö sem er náttúrulega mjög skemmtilegu leikmaður sem að verður í káurliðinu áður en langt líður
2: já, það er svolítið stórt, hann er að vera samnýslaus hjá Þrótturum Er það ekki svolítið skrítistrákar, þetta er bara efnilegasti leikmaður félagsins og hann er að vera samningslaus
1: Jú, skrítiðast ekki búið að gera allan einhvern svona málamyndasamning við hann alltaf bara svo hann sé keiftur
2: Já, sko. Einmitt
1: En þessi deild er alltaf orðin
2: Er hún geggjuð
1: Afturhelding var besti, sko, hefur að stinga að með deildina Eru samt einhvern veginn tveimur stegum á eftir eftir
2: Já, eiga leikinu
1: samt Fylkir sem eiginlega getur ekkert eru samt ennþá í baratunni
2: Þeir eru bara jafnstíðum þrótt
0: Heimi Guðjónsson er bara orðin sko pirra en maður sér það, hann náttúrulega eftir tappuð múti í ér þá sagði hann bara, heyrðu við þurfum að fara á markaðin og bara kaupa nýja menn sko. Og aðeins að stuða hópin svo í þessum leik voru kepp múti Völsungi lenda undir í þeim leik og hann gerir sko fjórfalda skiptingu
1: og það sem skilaði sér
0: og þeir enda með því að vinna þennan leik Theodór, Ingi Óskarsson bara frábær í þeim leik
1: já, vel gert
0: mjög spennandi leikmaður og maður er alltaf að bíða eftir því að hann svona blómstri almennilega
1: já,
0: og tengi saman framistuður sko.
1: Er það ekki ennþá bara 17 eða eitthvað? Er hún, ég man það ekki
0: Nei, hann var ekki 17 eða þá
1: Já, veist það var alltaf 11 þegar hann spilaði fyrsta leikina eða eitthvað
0: hann er hann er tvítur
1: hann er orðin tvítur þeir eldast eins og við
0: já, það er bara hann sko.
2: Já, já, svo veist, en eins og sé afturlega leikinni og eru tveimur stöðum eftir Þrótt og Fylki en þessi, þetta er eiginlega styrla, sko úst, sko, Völsungur ægir eru núna svolítið, ég segja langnest þau eru þarna 5 stöðum frá ÍR og 6 stöðum frá Grindæk, þannig að mögulega verður botnbaráttan ekki eins spennandi og maður átti kannski von á einhverjum tímum punkti en Völsungur hefur verið að stíga upp líka þeir fengu þetta nýjan þjálfara og maður sér alveg mun á leikliðsins eftir að þeir fengu hann en þú veist, en þeir eru svona það eru bara 6 leikir eftir í deildinni
1: Svo er þetta sko, að þú með Þrótt og Fylki og eftir deildingu, svo ef að hefði, þú getur náttúrulega ekki, þú veist hvað var að segja, playoff slagur eða slagur að koma sér einhvern veginn aftur í möguleikan á að vinna stel tvo leikjunum fyrir fækjandi sko, HK er mjætlandi fyrir aftur
2: það er bara,
1: þú veist, ef þeir hefðu unnið Njarvík í þessum playoff slag, þetta er náttúrulega liðið sem kannski þú veist, þá væri með 31 og þeir væri bara í alvöru baráttu að vinna þetta
2: vinna
1: ennþá, sko
2: hafði heilt eitthvað talað
1: það hefur engin talað
2: HK
1: það er örugglega fólk sem vissi ekki að HK væri í deildinni og afturheldingu og svo Njarðvíka þegar þeir eru búin að setja svo mikið í þetta gróttu og að þeir skora bara í skeitin vestrað þeir eru í Evrópu leikni að þegar þú veist við erum að fóum fótbolti.net í er að þeir eru óvinnir fótbolti.net og hérna þess að leiknis og þaralegandi
0: Við erum með Sölva Haraldsson í
1: Ég segi svona, skilja bara Það eru svona einhvern veginn ástæði fyrir öllu svo Völsunga því að þeir náttúrulega bara eru geggjaðir og þú veist, hérna, En HK er bara einrið sem fær ekki umfjöllin og þeir voru bara sigri við gær frá að vera innit
2: Já, við erum nú konum við Kára Snorrason sem er nú HK-ingur hérna, kannski eitthvað að breyðast en ég, þú veist, eins og ég segi þegar ég var að skoða töfluna að HK sem er 28 stig í fjórðarsæti þremur stigum fyrir aftan afturlendingu það er gjössalega glórlust og hérna En þú veist, ef ég ætti að velja með lið, ef við tökum núna Fylkir afturlending HK og Njarvík og ég ætti að velja sem eru núna í playoffinu, ég myndi alltaf velja HK til að mæta.
0: Já, já. Þarna Njarvíkingar eru hann í síðasta playoffsætinu eins og staðan er núna, eru búin að tengja saman sigra núna og Davís Már bara léttur í viðtali og fekk sér pítsu í hálfleik þegar hann var í banni þarna í Þorlákshöfninu og svona. Það sem eins og ég tala þessi umspilkeppni náttúrulega breyti svo landslæðinu menna að Davís Már var ekkert ánægður í gamla fyrirkomulæðinu ef að þeir væru bara hérna átta stigum frá öðru sætinu eða eitthvað
2: Nei, en þetta er samt eitthvað sem allir eru búin að tala um allt tímabilið að þú veist að þetta er bara svipað á vestra Ég man þegar að vestra menn kom á leiknisvöllin það var bara í seinnum fyrir henni þegar þeir fóru upp Og þá fannst mér þeir bara við þetta var bara miðlungsliði deildinni, þið voru einhvern veginn að mjætla henni miðjun einhvern veginn, svo endaði bara í fjórðasæti, var það ekki, og fara upp og eins og segir, þetta breytir náttúrulega öllu dæminu Og þetta er
0: þessu besta dæmi er bara kepla ekki fyrir hann.
2: Já, ég klálega.
0: Já, það er bara um stöðu bara á kepla að láta Harald fara. Nú er hann bara í fínum málum með liðið í bestu deildinni.
2: Bara í öruggum endum. Já, en það búið að benda út allt tímabil að þú veist, þeir þurfa bara að enda þarna í topp 5 og ég er ekkert endilega að segja að ég geri það því að þetta Njarðvíkurlið er bara rosalega mikið annarkvort eða
0: þetta
2: ekkit...
0: En þetta er orðið svo, þetta er svona gjá núna, þetta er allt gjá, þetta er orðið fjögur stig, gróttan enda á tvö leikinni.
2: Já,
0: það er náttúrulega bara svolítið ójæmt vegna þessa leikja fjöldin hjá liðunum út af því allt einu þá fór bara lengjudeldalið í úrslit í bikarnum og annað í
2: Evrópikefni.
3: Já, við ætlum ekki að við útilökum ekki okkar menn út á nesi strax. The kids are all right þar sko.
0: Okkar menn í leikni eins og við rósunum þeim valur eftir fyrri helming mótsins. Þetta hefur verið bara mjög dapurt.
2: Þetta er bara bara lélegt.
0: Lélegasti leikurinn er samt jafnteflið á heimavælla móti Völsungi sem hefði spiluð ekki með markmann sko.
2: Já, núna er maður
3: þeir eru að tapa fjórum í röð
2: og jafnteflið undan því sko. Og það var
3: reyndar alveg program sko. Fram að grinda þig,
2: sorry. Já, en þú veist, en ég er bara hrættur það, þú veist, að því að það sem að gerða okkur svo skemmtilega og góða í byrjun var að menn voru að berja sannig fyrir öllu sem við þurft að hafa.
0: Já, það er bara dottið niður.
2: Bara öllu sem við þurft að hafa. Já. Svo er oft þannig að þegar menn vinna fótballleiki að halda þið kannski bara þessi betri en þeir eru. Og þetta er bara búið að vera frekar slakt og hérna... Og eins og þú segir, þú veist, þrjú stig á móti Völsungi og maður þurfti ekki að horfa niður fyrir sig. Við erum ennþá að horfa niður fyrir okkur núna. Það er eitthvað sem ég átti ekki von og eftir þessa bara fínu byrjun og annað og þetta er eiginlega bara óþolandi.
0: Og svo sjáum við bara leikni í 8. sæti, IR í 10. sæti, sem að bara rétt til að pæla í sammenningar.
2: Það er náttúrulega ekki svolítið glúrlust að það fór ekki gegn, ég nenni ekki tala um það hérna núna.
0: Þetta var bara sem
2: ég ætla
0: að
2: benda á,
0: bæði liðin eru bara eitthvað í
2: deildinni. Það er kannski önnur umræða. En svo, þú veist, tapa 1-0 þarna fyrir Grindavík, þú veist, í leik sem átti bara að fara 0-0, eða Grindavíkur áttu sigurinn skilin, en fyrirfram hugsaði bara, þetta er 0-0 leikur.
0: Gluggin lokaður í lengjadeildinni, já, náttúrulega. Hann, Rafael Viktor fór í Njarðvík. Þeim var náttúrulega, já, Gummi Magg var ekki að finna sig þarna í Njarðvík og hann fór náttúrulega til Ólafsvíkur. Þeir eru konum með Rafael Viktor sem að spilaði náttúrulega með þeim, þannig það ekki hann út og inn, fengu hann frá Grindavík. Birgir Steinn fór í Háká.
2: Það finnst mér áhugavert.
0: Það er öflutt fyrir Háká.
2: Það er mjög öflutt. Ég er trú að bygga sem hérna leikmanni, maður fólksins sem svo hann kallaður. Og hérna, og ég hlakka til að sjá hvernig hann verður þegar hann fer að fá konstant mínútur leika til leik sem ég vona ekki þarna.
0: Heyrðu, það er norsk augu á Þorra Stefáni og Sveini Gísla Þorkelsen. Það eru, þegar það er einhver norsk félög að fylgjast með þeim.
2: Ok. Erum við að fara að búa til smá hafsenda, kannski?
0: Það væri skemmtilegt, sko.
2: Það væri, og ekki veitir að það fyrir með nýjastu fregnir á landsliðinu.
3: Nei, Þorra Sveitgísli, hann þakki á honum er helvíti hátt, sko.
0: Já.
3: Hann er alltaf byggður eins og, sko, mulningsvél. Hann getur borið boltan fram, hann er alveg merkilega góður í að sóla menn á ferðinni. Mm-hmm. Það eru mörk í honum. En veist, þetta er eins og með alla unga miðverið, unga leikmenn, hann getur gert alveg fáránleg, veist, ekki eitthvað svona bjánleg mistök, en svona klaufaleg mistök, bara svona eins og munið þetta fyrsta markinu sem Breiðablik skoraði í þarna bikarleiknum. Þegar hann bara einhvern veginn svona hættir að pæla í boltanum og þeir sleppi einhvern veginn, svona sannig moment.
2: Já,
3: okay. Þetta er svona svipað eins og Davíð Helgi, veist, þeir eru ekkert ólíki miðverið þannig, nema bara að ég lási ykkur á löppinni. Þannig að ég skil alveg, veist, þau getur fengið hann fyrir einhvern. Ég veit, ég stærði Nóri og getur fengið Svengisla fyrir einhvern sæmilega rétta fjárhæð
2: og
3: getur eitthvað neðum, þú veist, hérna reynda að móta eitthvað úr þessum leira, þá er þetta er helvitis leikmaður, sko. Og náttúrulega komið miklu fyrir leiki núna og þetta meðslegum Gunnars er hann búin að fá miklu meira ábyrð og bara staðið sig frábælega.
0: Svo er það Þóri Stefán Þorbjörnsson náttúrulega ég fram sem að þetta verður svona nokkuð grýtt leið hjá honum, stundum dottið út úr liðinu og allt þannig, en það er bara eins og hjá ungum leikmönnum og hvað þá, ungum miðvörðum, ungum varnamönnum. Þannig að það er líka spennandi leikmaður.
3: Spyr mér samt aðeins með Þorra út af þessu þryggjamiðvara kerfi, sko, hvort hann verður þá keftur í þryggjamiðvara og hvernig hann kemur inn.
2: Já, þetta er svona, þú talar um að svona rótering á þessu stundum, en það er náttúrulega með þetta kerfi hjá fram og það liggur við virka þannig að hver sem ekki getur farið inn í hvaða stöðu sem er að nú bara tikka í kerfinu,
3: yes.
2: Einmitt að þú vart að í að þýta mig. En hann alltaf var hjá Lyngby á sinn tíma og kom heim aftur.
3: Jú, jú.
0: Þeir, svo er Skandinavía að vakna gagnvart Markúsi Páli Ellertssyni og bara...
3: Já.
0: Spurning bara, þú veist, hefur hann fengið bara alltaf hrós sem hann á skilið, á hann ekki enn meira hrós skilið, hvernig hann hefur staðið upp úr í þessu svona erfiðu tímabili hjá Skagan?
2: Mér finnst, finnst við og fleiri alveg hafa talað nóg um hann, svo kom hann að smá tímabila sem hann var kannski ekki alveg að tikka, en byrja hann alltaf rosalega vel. Mér finnst það að vera sængjönd umröðum hann, mér finnst það að oft talað um hann og annars.
0: Sko. Hann bara allt róskvöldnið, hann hefur bara komið inn í þetta bara,
2: en bara frábært.
0: Létt strax að sig kveða.
2: Já, ég ætla vona að hljóma ekki eins og ég sé að tala niður, af því að mér finnst það bara að tala vel um hann. Þú veist, hann, bara, hann hefur búin að vera frábær og hann hefur fengið það losa mann og skilja, finnst mér. En það kemur ekki óvart að segja vera skoðan erlendis frá.
0: Nei. Eru förum í 17. umferð í bestu deildinni og hvaða leikir eru framundan, það er þjóðhátíðarleikurinn sjálfur klukkan 2 á laugardegi, IBVF á móti Fram og staðan er bara þannig, FH-ingar, þeir eru búin að spýta í lófana, eru farnar að safna stigum, eru farnar að halda hreinu, það eru margir sem að telja bara eyjamenn, hvað líklegast það til að fara niður eins og staðan er, en það er oft stemming sem að myndast á þjóðhátíðarleikjum og við sáum Völsung náttúrulega að vinna á mærudögum um daginn og getum við ekki alveg sér IPF bara að vinna fram í þessu leik?
4: Jú, að sjálfsögum, er þetta munar rosalega mörgur stegum en kannski minna að þú

0: þáttíð, Alexander Linda og Rúna Kristinsson.
1: Mjög fyndið. Sko, ég, það er að vera, þú veist, það er hífandi, það eru gott veður í eigum, það er hífandi rokild, þú veist, það eru rúmir tveir metrar í ölduhæð. Þú veist, þetta er allt svona einhvern veginn spilar inn í og meina þeir eru bara sofa á eiginni og það, veist, það er gott veður. Við talum ekki um að vera rok, eigum en alltaf elska rokbolta. Þannig að það er svona, þú veist, ef þú ert að vinna fram einhvern tíman, þá verður það í þessum leik.
2: Já, líka, sko, þetta er svo fyndin, þú við tölum við lengri deild en þessi fyndan deild. Þetta er líka bara mjög fyndin deild, þessi besta deild. Og hérna, ég meina, við IBVF, þeir nefndu það eftir sigurleikum daginn, frekar en jafntefli, að þeir sögðu bara, já, ég meina, við sjáum alveg liðin fyrir neðan okkur er að styrkja sig og þau eru að safna stigum og að byrjuð að fá stig, tikkin stigum, og þeir vita bara hver einasti leikur skiptir ekkit eðla miklu máli, og þeir eru bara að þremu stigum fyrir ofan FH, og með umræðanum IBVF og FH í sumar, þá kemur það svolítið óvart þegar maður skoða töfluna. Ég reyndar að þetta segja tvö önnurlið sem ég ætla að nefna eftir kannski líka sem er aðeins óvart, en hérna, þannig að ef að IBVF tapar þessum leik, það geti alveg verið að þeir verði bara í bullandi vesinni hann. Þetta er gríðarlega mikilvæg leikur fyrir það.
0: Aftur náttúrulega án Ómar Sóe sem er í tveggjaleikja bara.
2: Já, já, það er eins og það er.
0: Það er eins og það er. Svo erum við með Kenny Choppart í banni á Fram og það er náttúrulega áhugaverð þegar það eru bara kenningar á það. Hann er bara viljandi komið sér í banni í þessum leik þegar Káir í næstu umferð að hann fór yfir í stúkun á sín að hann var bara rembast við það að fá guldspjald, var tuðandi og tuðandi og tuðandi til að sleppa fara í banni þarna og vera örugur með að spila á móti Káir.
2: Það bara getur vel verið.
0: Já?
2: Það er bara þegar að segja mig, rámar eitt og spjald, ég sá ekki stúkuna en
0: þeir voru búin að taka saman, þeir voru búin að taka saman bara klippur þar sem að man ekki hver var að dæma leikinn, en hann var alltaf að sleppa honum bara aftur og aftur.
1: Hann bara hætti ekki.
0: Hann hætti ekki.
1: Það er alltaf langfinnast þegar að dómarinn sko annarkvort A fattar þetta eða B vill bara ekki spjalda.
2: Já.
1: Bara svona leifa, þú veist að þið er alltaf að tala með, þú erum að leifa mann að pústa, já, já. Svo leifur hann að pústa og hann er bara, koma á mér, veðfinum.
0: Það er líka ofta að þú veist að fyrirlið að þeir fá meiri,
2: auðvitað,
0: meiri stakka.
2: Ég hef séð svona leik og Íslandi meira sagði sem að dómurinn fattar hann sér einu fór
1: spjall. Já, það er náttúrulega langt best, sko.
0: Það var Helgi Mikael sem
2: að dæmdi það. Já, ok, þetta er áhverst.
0: Já.
2: En mér veist að það bara stokkilega sniðið sjá framurum, sko.
0: Klálega. Heyrðu svo á, já, þú svo er á sunnudaginn, náttúrulega, þá er IA Víkingur. Það er hérna milli Evrópu leikja hjá Víkingum, þá fara þeir upp á Skaga á Elkjörnvöllin.
2: Klukkan tvö
0: á sunnudag.
1: Þetta er alvöru bananahýði, sko. Mæta frískum skagamönnum, nýbúnir að, þú veist, eiga stórleik. Víkingandi er náttúrulega bara enn og aftur, þú veist, hellast meiðslinn, fara í grasleikinn og skaganum, sko. Þetta er,
0: ef að IA ætlar einhvern veginn að vinna í Víking, þá var þetta.
1: Þetta er momenti, sko.
0: Þetta er momenti, sko.
2: Já, ég bara getur að hjartalega sammála því. Og hérna, ég meiri segið, þú veist, í fyrsta skipti í suma líka er ég ekkit vissi hvort ég myndi betta á Víkingra.
1: Nei, sammála.
0: Nei, akkurat. Svo er á
2: Fljóta breytasmaður, ég er bara í
1: kemur einn sigur.
0: Beitar þetta rétt, þið var alveg stjartan á mánu. Já, á mánudag.
2: Þetta er ráð, svolítið skringilega.
0: Já, það eru þetta út af Evrópu, það sjálfsögði. Þetta valsmenn fóru áfram í Evrópu. Já. Þannig að það er spilað á frídegi Vestlunumanna 1915 Valur Stjarnan.
2: Það er bara sér leikur á mánudeginu.
0: Já, og besti leikur umfyrirnar, sko.
2: Já, áhverfisti leikur umfyrirnar. 1915 Under the Lights á Hlíðarenda. Þetta verið geggjað.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, og þetta er mikilvæg leikur. Ég meina að Jón Þór verður að fara að sækja sigra núna, anskotin hafa. Þú getar ekki falið sér lengur á baku við Evrópukeppnina.
0: Nei, nei.
2: Og sérstaklega ekki þegar mæta Val sem var að spila bara á sama tíma og þeir í Evrópu.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, og já, ég meina, ég, ef við skoðum deildina, þá er þetta fínt tími til að mæta Val.
0: Já.
2: Og þú átt að geta unnið að þarna. En þeir eru að koma ansi ólögum verkefnum í Evrópu og að spurning hvað áhrif það hefur á, bara hvað maður að segja, trúna hjá Val á öllu systeminu og öðru.
1: Nei, menn, Stjarnan er að koma frá Finnlandi, beintflug, hinn er að koma frá Hersegóvinu. Þannig að þú veist, flappirnar ætti að vera frískar hjá Stjörnunni, það er meiri breytt hjá Stjörnunni og Valur þarf að hugsa risa leik á fimmtudag.
2: Akkurat.
1: Þannig að þú veist, ef að Stjarnan
2: getur ekki að pressa að vinna þetta,
1: hafist mér.
2: Já.
0: Þeir eru svo á þriðjudaginn, þá eru Þórsararnir að fara að taka móti Breiðabliki á Vísvellinum.
2: Herðu, já, þetta er annað sem ég ætlaði að nefna mitt, að með umtali sumarstakar, þú veist, þá eru 5 stig frá fram í Breiðablik í 3. og 4. sætinu. Það er ekki meira en það. Amen. Og við erum að tala um að íbjóða fram, þú veist, þeir eru
3: einu... Við tölum það síðast, bara Blikar hafa verið að vinna svo marga leiki ósamfærandi, þrátt fyrir að vera ekki að spila vel, eins og bara síðast leikur á móti

0: IBF að ná eitthvað daginn að koma stigunum samt í hús.
1: Já, þetta eru þrír leikir röð þar sem að þú veist getur verið með þrjú stig en erum með níu.
2: Já.
1: Bara, bara hæglega.
2: Já, já. Telja nákvæmlega mikið og 7-0 sigrarnir.
1: Já, já. Villa blæs svo skemmtilega til.
2: Nema í markatölu.
1: Bittu við. Útskýrðu
2: þetta
1: eftir.
2: Það er svo, já, ég tekur þetta eftir, já. En hérna, það er alveg rétt og þeir hafa bara verið, ég ætla leiðum að segja leiðilegir. Þú veist, það hefur ekki verið gaman að horfa á Breiðablik í sumar. Og ég meina, en þú veist, þeir geta líka til svo skrítin stað, því að þeir eru náttúrulega þessum byggarleikana. Þannig að Evrópa gæti bara verið komin hjá þeim og við horfum að þeir að spila út í lengi dildarliði þó að ég sé á því að þetta getur verður hörkuleikur að þá hérna eru þeir náttíð þannig stöð að þeir geta leift svolítið ungu leikmennum annað að spila bara í dildinni og það hjálpaði kannski bara til framtíðar upp á það og hérna þeir hafa verið að sigla þessum sigurum inn eins og ég segi, búst á IPF-in daginn og annað þetta var bara, þeir eru ekkert skemmtilegt lið en fá geta þeir, hérna, þeir vinna og það telur.
0: Það telur í þessu.
2: Við það móti hverju voru aftur, þú veist að nefna
0: Þórsara.
2: Þórsara. Þór úti maður.
0: Já, Þórsara
2: náttúrulega líka leikmann.
0: Já, Þórsara svolítið að setja saman nýtt lið eila í glugganum, svona með nýja burðarása.
2: Já, það er bara, það er þannig Þór Breiðablik. Þetta er annað leikur sem ég ætti bara svolítið erfitt með að tippa á akkurat í dag. Með, líka því að, eins og þú segir, þetta er bara nýtt lið hjá Þórsurum.
0: ég segi að Breiðablik vinni ósannfarandi sig.
1: Lend undir og hérna Ágúst Orri og einhver annar ungu skora.
0: Já, Ágúst Orri með bara einstaklingsgeðan, bara rettar þessu.
1: Já, þannig að óvinnsjæsti strákurinn skora sigurmarkið.
2: Jónatan. Skellur leikmar.
1: Já, skellur.
0: Heyrðu, á miðvikudaginn þá er Keflavík að taka móti Káa.
1: Já, það skipti eina sem að máli skipti þar, hver verður með grímuna, hver verður inn á og bara annað kemur í ljós. Það er ekki fleiri orðum þannleik.
0: Mér finnst alveg góðu punktur með, já, Albert Brynjari í stúkuna sem var að tala Káa og bara einhvern veginn svona viðtalið við Hatta eftir leikina móti Þór, vissulega, þú veist, er þetta grannaslagur og allt það, en þú veist, í grunninn það voru þeir að gera markalust jafntefla móti liðun í 12. sæti á heimavelli með miklu dýrara lið og miklu meiri væntingar fyrir mótið.
2: Já, var Hatti ákveður sem sagt í viðtalinu.
0: Já, bara.
2: Já, hann er alltaf svona. Þú veist, þetta er taktik sem hann hefur spilað núna í 3 ár.
0: Já.
2: Að vera bara, segjum 2 ár, ég held að þetta hafi byrjað svolítið fyrra. Að vera bara over positive á allt í kringum liðið og það hefur virka, þú veist að menn hafa
0: það verið að virka?
2: Já, ég meina þeir hafa rétt sér af
0: þeir hafa haldið sig í dildinu.
2: Nei, ég meina, nei, ég ætla að segja þeir hafa rétt sér af, í staðin
1: fyrir
2: að í staðin, já, liggum við að maður að segja það í staðin fyrir að vera alltaf neikvæður með alltaf, þannig að, þú veist, ég er ekki að segja ég sé endilega hrifin að þessu í fucking, þessu ekki orðbæði, 20. viðtalinu röð í skýta
0: framistu
2: stjórna
0: með því að var góð.
2: Nei, þetta er samt, ef ég verið káa með strákar, ég væri að vera geðveikur eins og þú segir, þetta er Þór, þetta er búið að vera, ég leið mér að segja, bara lélegast en langlegast.
1: Við tökum þennan leik samt út fyrir því að káa, það er
2: heldur alltaf miklu
1: fleiri leikið það sem að káa og vinna og getur ekki
2: neitt. Heldur að stuðnismenn káa gerir það að taki þennan leik út fyrir því að mæta heimavelli í þessu, ég held ekki. Ég væri brjálaður ef hann væri jákvæður eftir þessi þróta tímabil sem eru að bjóða upp á
1: það. Nei, ég sammála öllu nema þessum með Þórsleikin.
2: Okay.
1: Ef það er einn leikur þar sem að hérna, þeir eru ekkit sko guðdómlega tilkallis að vinna, þá er það ká að fór saman
2: hver leiðin eru töflum.
1: Þú veist, meina allt svona rivalry svo dæmi, þú veist, það var alltaf að tala um United og Liverpool, bara að Liverpool eru sigurstranglir, þáttúrulega þeir voru í 12. sæti árið 2003 og United var búin að vinna 16 titli röð, sko.
2: Já, ok, en aftur, ég held að
1: það eru miklu fleiri, miklu verri dæmi, en þá er ég meina þá betri dæmi,
2: ég skilu.
1: Það sem að Hatti hefur verið jákvæður og maður hefur verið bara, say what?
2: Já, eins og sé, ég held að ég væri orðin pirraður á þessu.
1: Ég er lungur pirraður á þessu, þetta er náttúrulega bara eitt er að vera jákvæður en bara skipti, hvað ætlar að vinna fórsetabikarn enn að skipti?
2: Já, svo, ég er svo, þú veist, nú erum hvað konum með Adamai Pálsson og Djúrit sinum einu og bara, sorry, ég bara ætla að kalla það Djúrit sefir ekki, Djúrit getur bara ekki neitt hjá þannig að það. Ekki neitt í þessum leik.
1: Hún gæsla að fyndið í þessum leik. Djúrit sem miður átti ekki góðan leik.
2: Nei, bara.
1: Enn eitt skiptið. Svona 2-3 moment og meina hann manni hvort hann hefði komið sér í færi og einu svona var hann eitthvað komið hann upp að enda með einhver vinstra með og einhver strákur þó bara tók af honum boltan
2: einmitt
1: og það við stúkuna
2: hann. Já. Já.
1: Svo setur held ég káa hinn eitthvað svona moment úr leiknum svona, þegar allir komið með svona sem ég fíla alveg geðveikt.
2: Já.
1: og þetta er langbest, sorry, hjá Víkingi með þarna, Hoddi Makk er alltaf fyrir aftan markið og næru öllum mörgum í svona slow motion og svona, þetta er úrslag cool, sko
3: mjög cool
1: og eru fleiri konum með þetta, ég sé Val með þetta, Stjarnan sem með þetta og
3: Breiðablik
1: Blikarnir eru með þetta, ég elska þetta sjónrót þetta gefur manni svo mikið
2: Stafið greinur um daginn, það var selfies ykkur hann
1: og hérna, og káa á með eitthvað svona moment þar sem að Daniel Djuris basically snerti boltan það gerði ekkert á þessu vídeo, bara var gæðins með boltan og Djurinn repostaði og skrifaði sjálfur baller ég var bara þetta er ástæða fyrir elskum hann sem ykkur umtal hefur ekki áhrif á
2: já, nei, ég sammála, ég elska ég fíla
1: það hann er bara baller
2: en, svo ég, ef ég verið káasýrismæður þá var ég með svona hvort ég verið meira pirrar og þessu eða vitalum við Adda sem allt er í gutti bara
3: en hvað veistu hún er Adda Páls í nýjunni bara fremstan
2: ég veit ekki alveg hvort að hann sé maður til að leiða ykkur að í ykkur svona pressu þarna og eitthvað svoleiðis ég er bara aftur, við erum búin að tala uppbygging og þessu káaliði alveg þetta er bara stór skrítið og samum að segja stjörnuna ég meina þeir mér fannst þeir bara ekki jú ok, káa fæn alltaf að raumir á miðjun og svona þannig að káa gerða alveg meira en bara þetta en Adam Ægir ég sé þetta ekki alveg að ganga þannig að
3: Jökull Andersson hann öskraði yfir clean sheeti í síðasta leik RF og káir núna. Það er erfitt að halda hreinu á móti KR en þetta er gras ekki upp á þessu undirlagið hjá KR-ingum.
2: Nei, ég er bara já, ég er ógeðast ánægður að Jökul sé fara hann að geta eitthvað markið þarna hjá FH og þetta eru nú nokkri leikir í röð þar sem hann hefur bara skipt máli og skipt sköpum fyrir það og ég vona bara að halda áfram, geggjaðu karakter og svoleiðis, en já, öskraði við clean sheetinu, það er heldur skemmtilegt en þetta verður einmitt hvenær er þess leikur, hann er
3: 19.15 miðvikudag
2: eru margir leikir þessum tíma, er þetta
3: sérstakur ja, hann er stendur stakur því að keflaði KR 6 og þess er 19.15
2: já, ég ætla að skemmta mér í kaprugana þetta er áhugur leikir, þetta er náttúrulega allt áhugur leikir ég segi það ekki, en þetta er hvernig KR einhver muni tækka F-fáðinga sem eru bara búin að vera drullu solid og varnalega eru F-fáðinga bara orðni solid og það er eins og bara eitthvað hefði registrað hjá þeim eða eitthvað eða hvort að Jóa sé að breyta ykkur í taktíku og annað en þeir eru bara orðnir solid tilbaka en þá þurfa hann alltaf að skora hinum en og ég veist er erfitt að sjá einhvern veginn mörg í þessu liða
1: þráttur að Kári þegar mér finnst væri það kannski helst þegar Gils eitthvað sleppur í gegn eða mér finnst F.O. sem það einhvern veginn ekki hafa vopnin
2: nei.
1: Sérstaklega á núls til þess að berjast eða svona nýta þessi tækifæri sem að myndast á móti Kári og í sammála þeir eru miklu svona meira solid tilbaka en veist, þetta, þessi F.O. vörðin er enga vegin hún ræður ekkert við þetta, veist, þetta þess að káir vélbissur hérna sko.
2: Nei, það er samt
1: að þetta þarf ekki að vera eitthvað 6-0 skilur þetta það er bara svona eitthvað þægilegt
2: 2-0-3-1 það er x-faktor þarna sem hún nefnir og það er á grasi og þú veist að gæta alveg skipti ykkur málið þarna en
1: þetta er bara svo gott gras bara...
2: já, ég veit þeir sló hann síðast sko fyrir eða er ekki búin að slá hann síðan í síðasta leik sko,
1: já, síðustu Vestló
3: já, við förum að annað leik, það er hópverð það er, mætum í smáralindina undan förum til okkar manna í Topwings förum í gráðasta vangina
2: heyrðu ekki spurning,
3: djú, ekki spurning.
2: Góði maður
3: heyrðu, svo er það förum út í heim, bara í lokin í lokin þessari yfirferð byrjum á FIFA bara. Það er eitthvað að Infantino var reyna að selja hlut í HM og ekki að kaupa.
1: Ég sjá suðu. Það meina þetta er bara, nei, ég meina, þú veist, er þetta ekki að falla um sjálf sig aftur? Meina, þetta er svo sorglegt hvað Infantino, sem var einhvers konar hetja hérna fyrir einhverjum 10 árum síðan.
3: Kemst til valda út af því að Platini var að hrekja hann í burtu út af spillingamálum.
2: Platter.
3: Já, sagði Platter segi.
1: Og Platini reynda líka.
3: Já, fór náttúrulega sama tíma.
1: En fyrir sko, skiptin urðu sko að Infantino sem er jafn mikið fíbl og blatter kannski alveg jafn mikið en svona þú veist svona samt nær honum
2: ég held það sem er
1: blatter var sko bara fullkomlega spiltur Infantino er náttúrulega bara komin
3: hann er bara siðblindur
1: já, honum tókst með einhverjum ótrúnum hætti að breytast já, svona verða út af svona einhvers konar skuld við Donald Trump bara svona strengja brúðan hans. Og það er náttúrulega sem er ekki hann
3: hefur alltaf reynt þetta sleikja upp bara emrinn í Kataran og heima þar
1: skilur, já, og hann hefur svona miklu meiri svona
3: hann bara hefur hverju ríkastir og frægastir og valdamestir já, ég ætla að sleikja já, það er, bara upp til akkana
1: þess að segja, það kannski skiptir engin máli hvað hann vont kemur sko, þeir eru eiginlega munur er kannski bara svona spillingin og hvað hann er mikill svona rassasleikir sko á meðan að UEFA fekk Seferin sem er sko alveg hinum ein hann að þú veist, hann fyrst, þetta er, en eins og segir, er þetta ekki fallin sjálfsig? Ég meni, UEFA álýttaði að þeir ætla ekki að taka þátt í þessari sölu. Nú er, held ég, Afrika, sko, Afrika af öllum held ég búin, Asia
4: er búin að segja.
1: Er það Asia sem búin að
2: segja nei? Sem búin að segja nei?
1: Já.
4: Það er Amerika og Asia.
2: Er ég miskil eitthvað? Er Amerika
1: búin að segja nei?
4: Já.
2: Nú.
4: En ekki, þau eru ekki búin að stíða fasti jarðar á UEFA að segja bara við ætlum ekki að taka þátt í HM.
1: Nei.
4: En þeir bara mótmála þessum.
2: Er ég að miskil eitthvað, en er ekki svolítið skrítið að það sé bara gefið út að ef þú kýst já þá færðu þennan pening annars ekki.
4: Jú,
2: er eru menn bara hættir að fela það sé verið að kaupa atkvæða og svona þess?
1: Já,
2: bara komin,
1: það er bara svo mikið að góðum fréttamönum að það kæst alltaf upp, bara það er bara betra að segja þetta
2: bara, en þú veist, svo ég var eiginlega svona, ég átti svona, það var svona 10% af mér sem átti vona því að ég myndi koma hingað og tala bara því að bara ég fekk trú á mannkinnur aftur því að ég sá UEFA og búið að þarna bara innrúm að vera gegn þessu
1: mínus Tjekkland
4: alltaf. Nei, Tjekkland fór með á endanum.
1: Þeir eru samt öll
4: að þetta samt.
1: Já, já, þú veist, en þeir eru samt vókali, þeir stóðu með UEFA. En, okay. En þeir vilja þetta
2: samt. En þannig bara að draga svo úr. En ég átti svona, þú veist, það var einhverjum svona 10% tími sem ég held og að því hérna fagmennir í fæðinu myndi bara segja já, en alveg þetta er samt sniðu þetta ykkur leiti með þetta FIFA sem að FIFA ætlaði að gera og slæðist. Það er ekkert í því. Er þetta ekki bara alveg, þetta er bara svona vondukalla dæmi í bíómynd?
1: Náttúrulega númer 1, 2 og 3 á náttúrulega bara að selja þetta Bandaríkjamönnum.
2: Já,
1: þetta snýst náttúrulega bara um, þú veist, Trump
2: er ekkert í þessu.
4: Eina fyrirtæki, þú veist, fjármögnunar dæmi sem að var þarna, það var bróðir tengdasonar Donald Trump.
2: Það er ekki einu sinni neiti sem þið getur benda á í sekund.
1: Nei, en þú veist, ég held að, þú veist, að selja 20% hlut í HM ef allir fá okkur og geðuð mikla peninga, þú veist, skilur með við bara, þú veist, þar sem að ég trú á, ég held að sé ekki eitthvað sturlaslega vond hugmynd. Hún er bara ógeðslega vond á meðan hún kemur frá Donald Trump, okay, sko. Á. Þú veist, þetta er örugglega eitthvað sem getur gerst með setni tíma, en þetta er náttúrulega, það er bara alltaf aðra persónur og leikendur í okay. Þetta dæmi, sko.
4: Já, það er bara þannig. Eru enski boltinn, náttúrulega stór tíðindi í gær, Eddie Howe bara stokkinn frá borði, frá Newcastle, hættur.
2: Hvað er ekki bara þegar þeir eru að missa alltaf leikmennum sinna? Núna man ég hvað Benedikt Bóas á ránaði þegar þetta var alltaf einu ríkasta félagi heimi fyrir ekkert löngu síðan.
1: Já, þú ert, þeir eru bara ekki með auðlýsingasölur til þess að mæta kaupunum.
2: Til að réttlega
4: þetta... Fjárhagsreglunar eru bara bremsa. Þeir sáttanir eru á nóa pening, en þeir geta bara ekki...
1: Geta ekki dælt inn, sko.
4: Dælt inn,
1: sko. Þeir náttúrulega eru ekki að svona leika sem að bókaldið eins og City og láta hérna Emirates allt í hennu sem kom með svona Etihad kom með 500 miljón punda innspyndingu og svona sko.
2: Þá er spurningin af hverju ekki
4: skilabóð frá Sigga Helga í dag.
1: Mér alveg sama, ég er ekki búin að svara mér nokkur ár sko, hann á ekkert inni hjá mér.
2: En af hverju eru þeir ekki að því eins og öllanlið? Þeir eru bara, er þetta heiðarlegir svona
1: heiðarlegir arabar?
2: Olíufyllt.
1: Nei, er ekki kannski bara aðalega því að það liggur yfir hérna
2: City sem var að kaupa leikmann á
1: 116
2: Já, sem voru nýbúin að kaupa leikmann á 120 miljonir.
1: Já, já. Ég sagði ekki að þetta meika eitthvað sens, sko. Ég var bara að segja það sem er að gerast. Nei, með þeir þurft að selja Elliot Anderson á einhvern spotprísa því að telur meira að selja hérna uppalda og svo er hann allt í núna 120 miljonir leikmann á Manchester City og þetta er alltaf allt í því þetta ekki ég er að giska á mitt gisk er að það sem að hafi endanlega veltþúfunir þarna fyrir Eddie Howe er að það er búið að semja og það verið tilkynnt innan svona viku á Bruno Guimarães farið til Arsenal.
2: Já, mitt, já.
4: Það er einmitt svolítið málið, það, sko, það sem er að lesa frá þessum ensku sérfræðingum, það var það að Eddie Howe var meðvitað það að Newcastle þurfti að selja í sumar og hann svona, já, ok, en bara ég verða áfram, ok. Síðan, hann var ekki alveg að búast því að þeir myndu selja Tonali, Anthony Gordon og Bruno og það bara liða hann svolítið farið
1: ég, og sko skiptum taktika þegar þeir eru að kaupa bara svolítið ungt og keftu ykkur strák frá Ajax ekki ykkur annar, þeir eru búin að vera að kaupa svolítið ungt og þú veist, þeir eru að fara svona eitthvað uppbyggingafasa sem ég kannski hélt ekkit endilega að hann væri svo mótfallin en þetta er kannski bara orðið allt annað verkefni og honum svona
2: hann hefur mætt á æfingu.
4: Þetta er ekkert í ítlu það sem hann les
1: líka. Nei, sko, hann hætti fyrir tveimur vikum.
4: Já.
1: Og segir bara við að herrið, þetta er komið gott. Já. Ég get ekki, hérna, þetta er bara, ég finna hérna, sængmínur uppreitirna og við þurfum bara að gera eitthvað annað. Og það er bara ok, hérna, en getur þú verið samt, þú stannir þetta að segja ekki svona kjánulegt, getur þú verið áfram þar til að við finnum eitthvað. Okay. Og hann bara, já, svo sko báruður með þess að undir og held ég hann hefur komið eitt fyrir nafn á borðið sjálfur. Þeir bera undir hann með þess að nokkur nöfn og svona í sameiningu, skilur, hann hjálpaði þeim að finna arftaka sinn og stígur svo bara hljóðlega frá borði.
4: En þeir þekki hann ástaka vel því að hann hefur starfað í Sádi-Arabíu og undanfærin ár. Þjóðverji, hvað Matthías Jastle, ég veit ekki alveg hvernig þetta er borið fram. 38 ára þjóðverji sem að stýrði Red Bull Salzburg í Austurríki vann austurísku deildina tvö ári röð og við séð hann unnið meistaradeild Asíu tvö ári röð með Ali og...
1: Það er sem að nýr hérna, taktískur snillingur, hann er af Vranex skólanum sem ég veit að hljóma kannski illa fyrir United menn en ég held að vandamólin voru önnur en kannski Ralf Rannig allt akkurat þá, hann þykir nokkuð klár. Svona fótbolta hugsuður.
4: Thomas Tuchel, hann er hrifin á honum, hann spilaði þessi gaur undir stjórn Thomas Tuchel og þegar hann haldið sambandi síðan. Þannig að þetta er, og mikill spjátrungur, hann er mjög hérna vaskreittur á hliðalínu með hérna flott klettur og ég heyri það frá svona stundismenn Newcastle sem ég hef talað við hér á landi að það eru bara nokkuð spennti fyrir þessum.
2: En Eddie Howe, er þetta ekki bara Dóra Árna þegar Englendinga? Þegar hann er á lausu þá eru einhvern veginn allir sem eru tæpir í hættu. Er þetta alveg fínast stjóri?
4: Hann er mjög flott stjóri.
1: Hvað stjóri? Ég meni ég, hérna, hver endaði hjá Palace?
4: Heyrðu, þá var hann Pierre Saga sem endaði það.
2: Já, hann.
1: Þá meða við peningana sem er virðast verið í bóði og metnaðin hjá Crystal Palace og þá held ég að Eddie Howe taki við þeim í nóvember.
4: Nóvember,
2: ok. Nóvember, ok.
4: Það er bara svolis.
2: Heyrðu, ég... En verður þetta spennandi topparata? Ég var eitthvað að lesa þetta, geti verið svona fleiri liði í topparatu núna. Ætla bara öll snögt að þið hefur nú ekki tala enska bolta kannski mikið.
1: Það eru öll liðin, sko, City náttúrulega kom með nýjan þjálfara.
4: Já.
1: Liverpool með nýjan þjálfara. Mm-hmm. United með Carrick skilur á fyrstu heilu og í Evrópu. Mm-hmm. En þú veist, hún alltaf voru að spila hrikalega vel undir fyrir að veit enginn hvað gerir núna.
4: Mun meira leikjála hjá Manchester United.
1: Nókala, þú veist, þannig að það kemur þá í ljós. Chelsea með mest spennandi þjálfara en þeir eru alltaf bara að kaupa djúvillur fintin allir rílin um hvað eru gamlir sem eru að kaupa þarna. Ég er að hafa mjög gaman að þessu. Hérna,
4: þeir eru að Chelsea búið að vera með yngstalið deildarinnar undan fyrir 2 ár.
1: Já, og Alonso, hann er sem sagt algjör, hann er ekki svona mjög, hvað var að segja, með eitthvað brjála blæti fyrir ungdómi. Hann vill svolítið reynslu í sitt lið og ég las einhverju frétt á .net og sem var að telja upp hvað hann gerði þegar hann kom til Bayer Leverkusen því að maður ekki eins og Kristján allir vinnur okkar að fylgja svona gríðalega vel með að Leverkusen því að mögulega myndi Sabio Alonso eitthvað tíma þjálfa Liverpool að þá fór hann bara að kaupa 27-29 ára leik.
4: Bæta við reynslu
1: og það er það sem hann er að gera núna að fá Hendo og fá hérna Danny Welbeck lengi lífur í gömlum og svona, þetta er verið áhugavert.
4: Já, svo andur bara vilja hans að lípa bara, það er ekki vita hvernig hann byrjar að spila.
2: Nei, og Declan Rice er líka búin að vera að spila ykkur neðin á annari og þvílitt álag sko. Já, hvernig kemur hans stærk fullt inn.
4: Þannig að ég er alveg saman á því, mér er pælingin einhvern veginn svo að þetta gæti orðið bara að opnast á mest spennandi titilbarátta í langan tíma í ensku úrvalsdeildinni sko.
1: Sem verður kannski þá opnun fyrir Tottenham til að vinna þetta loksins.
4: Já, þeir eru alltaf búin að gera
1: á. Nei, síðast hafi hérna, hvað heitir bókin hérna að saga fótboltans, geðveik bók þau eru að lesa hana. Nei, skiptir ekki máli, ég finn út því hérna, að hérna, þá er einmitt sko, þá var svona perfect chaos 15-16 sem að bjóð til titilinn náttúrulega samhlega frábæri frammistuðu Lester.
2: Nei,
1: það er önnu, það er innýðubót, okay. Hérna, hún er algjörlega frábæri, það færi ótrúlega vel yfir þetta. Að þá var skiluru, þetta er árið áruna Klopp, eða hvort að Klopp sé á hérna, fyrstu hálfuleiktíðinni sinni. Þetta er árið áruna hérna, Guardiola kemur. Þú veist, það er svona alls konar vendingarnastar og þá kom eitt svona spútninglið og vann þetta. Ég bara segi að Tottenham búin að bæta mikið við sig og þú veist, við erum náttúrulega serbi menn og svona. Menn með að dreyma í ágúst.
2: Já,
4: það er svona.
2: Það er rétt.
4: Það er bara þannig,
1: heyrðu. Gæið, þú veist, ég fann ekkert lið sem hann líkt Lester til að vinna það. Ég hefði sagt Newcastle þegar var ekki maður að selja alla.
4: Já, já. Það getur ímest að gerst í þessu. Það er alveg klart mál.
1: Einar sem við vitum, strókar.
2: Og við vitum ekki neitt.
4: Nei, hafið það gott um vestunumannahelgina. Takk fyrir að hlusta.
1: Verðið
4: sæl.

0: 43. Prís, bara spara.
1: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789, frá bónda í Borg.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
0: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
1: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miði.x.is.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Kristall. Það sést. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
2: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
6: Helgin blönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
8: Þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
9: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
8: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum.

0: 977. Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er Lotto, leikurinn okkar.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: 977.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um

0: nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: 777 Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Hrepamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: Exi útvarp. Exi 977. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.

0: öðruvísi útvarp. Exið 977.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Kristall, það sést.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Helgin plönuð. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Ekki. 977.

0: sjö.
1: Kristall, það sést.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
0: X-ið 977, öðruvísi útfang.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: Blessuð 977. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.

0: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: daga á Lebowski Bar. Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst, neðarsala á miðix.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggjur, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: 977. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Exit 977.

0: finnu grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.

0: 977
1: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval Af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
4: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg eitt kíló af kjöti heldur en eitt kíló af fiski
5: Fólkið bak við bræði Íslands lambakjöt
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
0: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exið 977.
1: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
0: Ekki. 977.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Exit 977, öðruvísi útvarp. Exit.

0: 977 Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunarmannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
1: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
2: Ekki pakka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 7. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miði.x.is.
3: X 977 Öðruvísi út